0: сериозна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния си доклад ДАНС за 2025 година се отбелязва високата активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души, от които военнослужащите ще са 1 милион 535 хиляди. Увеличението на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия. От една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата на Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата установка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез.
1: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
0: Каза министърът на вътрешните работи на Франция. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронт, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Властите в Испания пък разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари там. Усилията по овладяването на огнищата вече са дали резултат, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили във високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Властите на Халкидики са затегнали мерките срещу заведенията, така че да не превишават броя чадъри, за които имат разрешение на плажовете. Спазването на правилата насред летния сезон се следи и с дронове, предава кореспондентът ни в Гърция, Катя Пеева.
3: Властите следят с дронове дали собствениците на крайбрежни заведения са спазили договора за броя на чадъри. От общината съобщава, че от началото на туристическия сезон на специална платформа за оплаквания са подадени 3500 жалби от туристи и властите са реагирали незабавно. Само на Халкидики за нарушения са глобени над 150 заведения и проверките са денонощни. Въпреки пълната забрана за свободно къмпингуване, бяха глобени с по 300 евро 13 чужденци, поставили палатки и каравани в горските райони на полуострова. До края на седмицата обаче прогнозите отново са за много високи температури, до 40 градуса и вятър, който увеличава риска от пожари. От Гърция, Катя Пеева.
0: Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на Българската народна банка. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става малко над 4 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
4: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Средно претегляне

0: Средната доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерният дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: От днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната, лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. Тежко произшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязва в насрещното платно и е спрял след удара в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата пострадаха 4 души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пълтеков.
2: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е зарядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е зарядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: От столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика

0: Nichts für mich.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: turn to dust all that I adore.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 28 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната по тяхна инициатива. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Лидера на формацията Асен Василев обобщи.
2: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Днес след обед от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с събраните подписи с искане за вето на трите бюджетни закона. Още в петък Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила с подпис бюджетите на общественото осигуряване и на Здравната каса.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Нито едно от тях не призоваваше към вето на президента. Много внимателно гледахме буквално всеки текст. Двата малки бюджета, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Аз ги разписах далеч преди петицията да стане факт на колегите от Продължаваме промяната. Същото ще направим и с големия бюджет. Юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Одобрените от парламента малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
4: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В Правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, увеличават се глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружества с критична инфраструктура, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменение в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включен и дейността търговия, така че държавния надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. Преди дни вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев коментира пред обществената телевизия.
6: Това е наследството от кабинета Борисов. Реално погледнато, когато влезе това решение на Конституционния съд в ход, в действие, това означава, че ние връщаме руския управленски контрол върху три от четирите дружества, с изключение на Лукойл Нефтохим. Буквално последните няколко дни денонощно с това се занимавам заедно с екипа. Това, което ще направим ние, е да обявим тези обекти за обекти с национално стратегическо значение, защото те са такива.
5: В мотивите към законопроекта се посочва, че Лукойл Aviation България има близо 86% пазарен дял при наземното обслужване на летище Васил Левски в София и 90% на летище Бургас. Лукойл България Бункер е сред основните оператори при зареждането на плавателни съдове с корабно гориво. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
7: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец,

0: които провокираха Техиран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
1: В Рим започва срещата на Глобалния алианс за Палестина. По време на двудневното събитие ще бъде обсъдено решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с Израел. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Италианският външен министър Антонио Таяни за медиите каза, че Рим е столица на мира. Обясни, че срещата на Глобалния алианс е важно събитие, насърчавано от Саудитска Арабия, един страхотен проект, чрез който да се даде живот на двата народа и двете държави, т.е. палестинския народ най-накрая да има държава, която признава Израел и е призната от Израел. Заедно с колегата си от Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал-Сауд Таян е председател на тази среща. Участват 30 дипломатически делегации от страните членки на Глобалния алианс, съобщи римският ежедневник Ел Месаджеро. Сред тях са представители на арабски европейски страни, както и международни партньори, които държат за постигането на мир. Междурелигиозният диалог е също важна част от срещата, тема за обсъждане между представителите на трите свързани с това религии – християнството, юдаизма и исляма. Целта е да се насърчи мирно съжителство в Близкия изток. Таяни каза още, че на 4 август в Рим е срещата между Ливан и Израел, което показва значението на Италия за постигането на мир в тази част на света. От Италия, Елена Шиханова.
1: Вашингтон потвърди, че до 6 август в Рим ще се водят нови преговори между Израел и Ливан в рамките на създаването на пилотни зони съвместно с ливанската армия. Според американския представител в Рим, техническите групи ще се стремят да постигнат напредък за пълното изпълнение на рамковото споразумение, обсъждайки разширяването на процеса на пилотните зони, уреждането на всички нерешени гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва днес в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие и институционален престиж да допринесат за излизане от дългогодишната безизходица и да дадат тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите в Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхел Лугин. Днес ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Никозия се надява посещението да бъде трамплинът, който ще доведе до свикване на разширена конференция по кипърския въпрос, подчерта правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви, че ще допренесе добросъвестно за плодотворни срещи. Антонио Гутериш е придружен от заместни генералните секретари по политическите въпроси Розмари Ди Карло и по мироопазващите операции Жан-Пьер Лакруа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ситуацията с опустошителните горски пожари във Франция и Испания остава сложна, властите гледат с загриженост към прогнозите за времето за следващите дни. Пожари са избухнали и в Италия. В югозападната част на Франция близостта на пожара до град Бордо продължава да бъде притеснителна. Стотици хиляди хора бяха евакуирани, ситуацията все още не се е успокоила. В Испания също продължава борбата с огъня, където горските пожари излязоха извън контрол в околностите на Мадрид и в района на Валенсия. Властите двете страни се притесняват от нова гореща вълна, която се очаква от днес. От уикенда силите за извънредни ситуации се борят с пожари и в няколко региона на Италия. Стотици туристи трябваше да бъдат изведени на безопасно място в Пулия. В района на базиликата десетки хора бяха изведени от домовете си. Пожари бушуват и в Сицилия и Сардиния, както и в района на Калабрия. Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Вторият кръг в Първа футболна лига завърши с два мача. В Русе Лудогорец победи местния Дунав с 2-0, а в София на националния стадион Васил Левски ЦСКА надигра Ботев Пловдив с 3-2. Начало в класирането с по 6 точки са Лудогорец и Левски, а без актив единствено тима на Дунав. Валентин Илиев е новия спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи академията на червените. Националът на Камерун Оливер Камдем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университатия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Вуликич. Ръководството на Левски предупреди своите фенове, че в клуба е получено писмо от Университатия, в което домакините на срещата информират, че няма да бъдат допускани фенове на българския тим на стадиона в Крайова заради наказанието на сините. Ситуацията около бъдещия треньор на италианския национален отбор по футбол продължава да бъде неясна, след като бе блокирано предложението на поста да бъде назначен Андреа Пирло. Новите имена, които се обсъждат в Италия, са на Роберто Манчини, Антонио Конте и Тиаго Мота. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех на италианеца Александър Бинда с 7-5 и 6-4. Планираният за днес мач между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия. Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Дупница до 25 в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд на източните планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за авариен ремонт на настилката временно ще се промени организацията на движение при 27 км на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите се извършват между 6.30 и 12.30. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дундуков 2 представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вторник е и ако в понеделник още сме се движили по инерция от почивните дни, днес е време да си дадем жега и да завъртим педалите на максимални обороти. Разбира се, по-приятно ще е на тези, които усетят жегата на плажа и съвсем буквално са на колело, но какво да се прави? Така е устроен живота, докато едни са в отпуска, други трябва да работят. Ще дойде обаче и заветното и обратното. За този момент живеем, но докато той настъпи, нека бъдем концентрирани и ефективни, полезни на себе си и хората около нас. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Новинар тази сутрин е Християна Йорданова. На звукорежисьорския пулт е Теодора Кралева. А ето и някои от темите, които следим тази сутрин. Две общински здравни заведения в Бургас ще имат нови управители. Това са комплексния онкологичен център и белодробната болница. Имената на спечелилите конкурсите трябва да бъдат утвърдени от общинския съвет. 40-то заседание на местния парламент започва точно в 9 часа. Наш репортер ще бъде там. Продължаваме поредицата от превантивни материали с старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Тази сутрин на фокус са кварталите около Бургас, в които всяко лято бушуват пожари с големи материални щети. Световния ден за борба с хепатита, регионалната здравна инспекция организира прегледи в Бургас. За заболяването ще говорим с доктор Мирослава Киселкова от инспекцията след 8.30. Бургазлии, които за първи път участват в националния конкурс за песен Бургас и морето, представяме днес в минутите за култура и изкуство след 9. Това са само Мануелян и Мариана Добрева и тяхната песен Една секунда любов. И с българско музикално предложение започва срещата ни 26 минути след 7. Дай ми време на Белослава.

0: времето.
1: 22 градуса е сега в Средец, 23 в Ямбол, Сливен и Царево, 24 показват термометрите в Айтос, Бургас, Созопол и Несебър. Не знам на вас как ви се стори вчерашния ден, но на мен ми беше доста горещо, а днешната прогноза е подобна и даже градусите вървят още нагоре. Във вторник ще бъде слънчево, вижда се това и с просто око още в този час. След обяд над източните райони и в планини ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Вятърът е умерен, максималните температури за деня между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 26 и 30. Крайморския бряг също започнахме със слънце, а времени увеличение на облачността ще има около и след обяд. Това обаче важи предимно за северното крайбрежие, където ще превали краткотрайно. Температурата на морската вода 23 градуса, вълнението на морето 2 до 3 бала.
0: Бенере Бургас.

0: този ден.
1: На този ден, през 1851 година, за първи път е фотографирано слънчево затъмнение в обсерваторията в Кёнигсберг от Йохан Берковски. На 28 юли 1868 в Съединените щати влиза в сила 14-та поправка на Конституцията, която дава определение на американското гражданство. А у нас, през 1879-та, излиза първия брой на Държавен вестник. На днешния ден е родена българската режисьорка Иванка Гръбчева, чието име свързваме с едни от най-хубавите детски филми «Войната на таралежите, деца играят вън» и 13-та годеница на принца. Уикипедия отбелязва и рождения ден на бургаския политик Андрей Рунчев. Свобода Атанасова добавя още факти с дата 28 юли.
2: Поражение от сръбската войска. Двама бележити музиканти си отиват на този ден. Това са Антонио Вивалди през 1741 и Йохан Себастиан Бах през 1750 година. Вивалди е смятан за един от най-значимите барокови композитори с голямо влияние в цяла Европа. Най-известна е поредицата му концерти за цигулка 4-те годишни времена. Той е смятан от съвременниците си за цигулар с изключителна техника. Йохан Себастиан Бах е представител на немската музикална школа и изкуство в периода и стила барок. До днес са оцелели и каталогизирани над 1000 негови произведения. В творчеството му са представени всички значими тогавашни жанрове, освен операта. Немският философ Лудвиг Фойербах е роден на 28 юли през 1804 година. Неговото мислене повлиява на развитието на марксистската диалектика. В философията на своя учител Хегел той вижда преди всичко движение на човечеството към свободата като идеал и като реалност. За Фойербах чисто битие не съществува, а само определеното битие може да бъде обект на мисълта. На този ден през 1913 година е сключен Букурещския мирен договор, с който приключва Междусъюзническата война. Той е между Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция от една страна и България от друга. Под натиска на румънските войски, достигнали околностите на София, България е принудена да отстъпи Южна Добруджа на Румъния и да се откаже от претенциите си за Македония. За България остават Пиринският край и Западна Тракия. През 1984 година са открити летните олимпийски игри в Лос-Анджелес. През 1986 Михаил Горбачов обявява началото на изтеглянето на съветските войски от Афганистан. А през 2002 година се провежда 50-тото юбилейно издание на голямата награда на Германия в Формула 1.
0: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

Имате достатъчно енергия да се впуснете в нещо ново. Телци, вие пък се наслаждавате на спокойствие и една внезапно отворила се възможност за добри финансови решения.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Добавяме сега звездната прогноза към кафето в този час. Скъпи овни, денят е подходящ за нови начинания. Ако не сте се осмелили да ги започнете в понеделник, точно сега е момента да се накани.

0: страна, то пък може да ви отвори интересна среща или да ви окрили с нова идея или предложение, което да даде нов тласък на професионалния ви път. Раците днес да се съсредоточат върху отношенията с близките и семейството. Може би мъничко сте ги попренебрегнали покрай работните ангажименти. Необходимо е обаче да вложите малко енергия в тази посока. Жест, план за почивка би бил освежителен за отношенията с тях. Лъвовете, както им подобава, ще бъдат в центъра на вниманието. Съветът на звездите е да се възползвате от възможността да блеснете, да покажете способностите си. Единственото, което днес ще трябва да избягвате, е конфликти. Деви, присъщата ви организирано ще ви помогне да се справите с всичко, а днес то ще бъде много. Доста задачи се очертават. Добре е да си направите план и да дадете приоритет на онези, които ви се струват най-важни. Везни, балансирате между работата и личния живот и намирането на този тънък баланс ще бъде ключа към успешния ви ден. Една новина би могла да ви зарадва и да ви даде идея за нещо ново и различно. Скорпионите се осланят на интуицията си, точно така следвайте вътрешния си глас и той ще ви подскаже в точния момент кое е вярното решение и следващата стъпка. Стрелци, възможност за кратко пътуване или пък за ново преживяване се очертава днес. Те определено ще повдигнат настроението ви, стига да бъдете отворени към нови идеи. Козирози, добра новина за вас, усилията ви започват да дават резултат. Не се отказвайте от целите си, дори и напредъка да не ви изглежда толкова бърз, колкото на вас ви се иска. Денят носи вдъхновение и творчество за водолеите. Споделете ги и с други хора, търсете подкрепа, ако е необходимо, така че в края на деня да бъдете добър отбор с добри резултати. Риби, финал на нашия хороскоп. Днес си отделете време за себе си и нещата, които ви носят спокойствие. Отдайте се на приятни разговори в работата, една стабилна рутина. Нищо не ви заплашва, така че тръгвайте смело в деня си. Нека това направят и представителите на всички зодии. Пожелаваме им успех. Точно в 8 идват новините на БНР Бургас с Християна Йорданова.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: Билет в Билет БГ.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: В пожароопасния сезон при възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. От Продължаваме промяната ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година, одобрен от парламента в петък. До момента в подкрепа на искането са събрани над 33 000 подписа. След като парламентът одобри план сметката, от формацията поискаха президента да върне за ново обсъждане държавния бюджет, заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Одобрените от парламента малки бюджети са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. По-малко 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при инспекцията на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. 40-то заседание на Бургаски общински съвет се провежда днес. 35 са точките в дневния ред, от които 12 са питания, основно на опозицията по инфраструктурни въпроси. Заседанието от 9 часа в дома на Нефтохимика, информира Петя Накиева.
2: Две общински здравни заведения ще имат нови управители. Те са спечелили конкурси и имената им трябва да бъдат утвърдени от общинския съвет. Това са доктор Анелия Димитрова, която ще замени дългогодишния директор на белодробната болница доктор Евелина Трошанова. Конкурсът за директор на комплексния онкологичен център е спечелил доктор Николай Киселков. Начело на Центъра за психично здраве остава доктор Надя Желяскова. Кметът Димитър Николов е внесъл до Общинския съвет искане за съгласие за наемане на част от стадион Лазур. Решението е от спешен характер заради сроковете за лицензиране и започването на новия сезон. Ако съветниците дадат зелена светлина, Община Бургас ще сключи договор с Sports Property Management AD за срок от една спортно-състезателна година. На стадиона ще се провеждат мачовете на представителните мъжки отбори по футбол. Черноморец 1919 Бургас и Нефтохимик Бургас 1962. Общината ще плаща по 7500 евро без ДДС на среща, като общата стойност на сумата за периода на договора не трябва да надхвърля 300 000 евро без ДДС. Тъй като коментарите в социалните мрежи бяха разнопосочни, една от точките, които се очаква да предизвикат дебат, е предложението общината да финансира в размер на 60 000 евро пълнометражния игрален филм «Стоичков», имало едно време в България, на продуцента Александър Сано. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: По повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли, регионалната здравна инспекция в Бургас ще проведе безплатни и анонимни изследвания в мобилен пункт в центъра на морския град до часовника. От 10.30 до 13.30 часа екипи на инспекцията и на БЧК ще извършват бързи тестове и ще информират хората за опасностите и превенцията, свързани с вирусния хепатит. Доктор Даниела Атанасова от РЗИ Бургас на помни.
3: Вирусните хепатити са едни от най-разпространените инфекциозни заболявания в света, включително и у нас, като са причина за значителна заболяемост и смъртност сред човешката популация. Основните им причинители са така наречените хепатотропни вируси поради афинитета им към черния дроб, като настоящия етап са получени 5 хепатитни вируса А, Б, С, Д и Е. Има различни начини на предаване, обикновено става по два основни начина. Хепатит А и Е се причиняват най-вече от поглъщане на замърсена храна или вода, докато при хепатит Б, С и Д те се появяват в резултат на контакт с заразена кръв или телесни течности.
1: Междувременно до 31 юли всеки желаещ може да посети кабинетът на регионалната здравна инспекция, така наречения КАПКИС, разположен на улица Александровска 120, за да се изследва безплатно и анонимно за вирусни хепатити Б и С. Научно-изследователският кораб Свети Кирил и Методий ще акостира в Несебър днес, като това се случва за трети път, съобщиха от общината. В плавателния съд ще се проведат отворени врати, по време на които жители и гости на града ще могат да се запознаят с мисията на кораба и да научат повече за българските експедиции до ледения континент. Корабът акостира в 14 часа на морска гара Несебър, а отвореното събитие е от 16 до 19 часа.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода до 23, с вълнение от 2-3 бала. Затваря се за движение участъкът в Бургас между улиците Пейо Яворов и Алеко Богориди от 10 часа днес до 15 часа на 28 август. Причината е ремонтът по улица Оборище. Това бяха новините в 8.
0: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственикът на капитала Лукойл чрез Лукойл International би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана, пояснява Българското национално радио. Вносителите на промяната припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните

0: разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменения в закона, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в един член 25А изрично да бъде включена и дейността търговия, така че държавния надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. Мотивите към законопроекта се посочва, че Лукойл Aviation България има близо 86% пазарен дял при наземното обслужване на летище Васил Левски в София и 90% на летище Бургас. Лукойл България Бункер пък е сред основните оператори при зареждането на плавателни съдове с корабно гориво у нас. 17 са минутите след 8. Добро утро ви казваме. Една важна тема като пожарите и превенцията срещу тях пък сме подготвили в следващите минути.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Намаляват пожарите, свързани с прибирането на реколтата на полето. Това съобщи пред БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната служба пожарна безопасност и защита от населението. Продължава съвместната ни превантивна кампания, която има за цел да ограничи рисковото поведение в пожароопасния сезон. Станаха ли по-дисциплинирани земеделските стопани? Питаме старши комисар Николаев.
2: Първо трябва да кажем, че последните години земеделските производители ползват много нова техника. Нови комбайни, нови трактори. Изключително по-внимателни са. Статистиката показва, че със всяка изминала година все по-малко щети са в техниката при прибиране на зърнените култури. От друга гледна точка, промени се и начина на работа на земеделските производители. Вече не се чистят стърнищата, че са изгаряни. По друг начин се обработва земята, а и санкциите за земеделските производители са сериозни. Ние като институция подаваме информация на областна служба по земеделие, в което означава санкция сериозна да останат без субсидии. Тази санкция определено е наплашила земеделските производители и има резултат, но пак бих казал, че основната причина е новата техника и промяната в начина на прибиране на реколтата и на обработка на земеделската земя. Също така и това, че ние сме много по-често на терен. Ние в момента извършваме обходи. Тоест в общинските центрове оставаме един екип и повече екипи обикалят района и наблюдават как се извършва прибирането на реколтата, обхождат района да видят да са близо, ако възникне пожар извън населеното място. Екип от Бургас, който е в района на Изворище, Банево. Имам и друг екип, който обикаля в района на Маринка, Крушевец под този път. И така да сме предисоцирали екипите, по този начин да сме по-пръснати и да можем да реагираме по-бързо. Разбира се, предприемаме и административни санкции, работим, обиколки правят и нашите партньори в лицето на регионална дирекция по горите, които също патрулират областна дирекция на МВР. Полицията, провеждаме сериозни инструктажи на всички земеделски производители, кооперации и кметове на населени места. Активно се срещаме и тази година с кметовете на малките населени места, на селата, да видим с тях, да установим как можем да защитим населеното място, ако възникне пожар, дали чрез заораване около селото, дали чрез почистване, чрез фадрома и булдозер, как да се почисти и защити около гробищата. И разбира се, срещи правим с най-възрастната част от населението, хората, които най-често правят земнина, през този сезон да ги убедим да не го правят, да не си чистят дворовите, че са изгаряни и да внимават кога и къде палят огън за приготвяне на земляната.
1: Да се надяваме, че това ще означава, че тази година няма да сме свидетели на такива пожари, каквито през годините сме виждали в Банево, в Ветрен, тук в околните квартали. То вече става нещо като фолклор, там всяка година те си знаят пак ли.
2: За съжаление, и тази година имаме происшествия там и най-вероятно ще имаме. Затова и един от екипите ни много често е в района през деня, в часовия диапазон, когато най-често възникват пожари. Статистиката е показала през последните 3 години, че най-често пожарите възникват между 11 преди обяд и 18 часа. В този интервал ние стараем да имаме по-голямо присъствие и да сме по-близо до района.
1: Темата със старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната пожарна служба, продължаваме след минути.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: е отстранена до минералния почвен слой. Идеята е да не се допусне пожара да достигне до урбанизираните територии, както и пожари от населените места да не навлизат в полето и гората. Местата, които ще бъдат защитени с този тип ивици, са определени на базата на минали инциденти. Такива ивици са предвидени около град Българово, кварталите Банево, Рудник, Черно море, вилната зона Острица, район Минерални бани, землищата на селата, Изворище и Миролюбово, съобщиха от община Бургас. Темата продължава старши комисар Николай Николаев от Бургаската пожарна.
1: Този район обаче е постоянно опасен и вечерта е опасен, тъй като постоянно има вятър, малко по-високо е, има, нали, източния вятър от към морето или някой от западен и югозападен вятър, и общо взето през целия ден духа, което е предпоставка за много бързо разпространение на пожар. Опитваме се, обходили сме този район с представители на община Бургас, да се предприемат превантивни мерки и се надяваме да са по-малко щетите и към и по-малко пожарите. И в момента статистиката показва, че спрямо последните 3 години, тази година има по-малко на брой происшествия. Надявам се тази посока да мине цялото лято и да имаме по-малко работа спрямо миналата година.
0: А в крайна сметка, какви се оказват хората там, където успяват да се установят виладжи, възрастни хора, овчари? Каква е типологията обикновено на човека, който причинява нещо подобно?
1: Миналата година анализирахме всички пожари, свързани с горски и полски пожари, които са ни отнели повече ресурс да ги загасим и са били на по-голяма площ. И мога да кажа, че имаме пожари, предизвикани от почистване на дворове, т.е. косат си и си палят това, което са събрали от двора. Имаме пожари, предизвикани при подготвяне на зимнина, имаме няколко пожара при ремонт на автомобил и са заваряни и ремонтирани на лек автомобил, това е в Острицата. Имаме пожар, предизвикан следствие на работа с Флекс през летния сезон. Това са основните причини, които са възникнали в Сунгуария. Големия пожар, най-големия миналата година, беше възникнал край пътя. Щетите са огромни, хиляди декари. Така че всеки един пожар внимателно разследваме и виждаме каква е причината. Най-често причината е свързана с хората. 90% от случаите е с хората, макар че миналата година имахме едно дежурство, в което имаше страшно голяма буря и следствие на тази буря имаше искри от електропроводите и бяхме свидетели само за един ден на близо 8-9 пожара, предизвикани по този начин, т.е. без човешка намеса, но имахме такава готовност, така през месец юли миналата година беше и бяхме на крак почти всички в цялата област, цялото денонощие на пожари на няколко места пръснати. Бях тогава, бурята предизвика пожари отново в северната част на община Бургас, община Айтос, община Поморие основно. Разбира се, предизвикателство е за нас, че в същия момент не можем да привлечем екипите, които са по Черноморието, тъй като пък трябва да се грижим за безопасността и на всички туристи и обекти, които са по Черноморието, но за това имаме и помощ от вътрешността на страната. За поредна година в община Несебър има командировани служители на пожарната от вътрешността, така че да имаме повече екипи в Несебър.
2: 92.5 БНР Бургас. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love.

0: говорим за здраве.
1: Днес отбелязва Световния ден за борба с хепатита и по този повод в регионалната здравна инспекция в Бургас се провеждат безплатни и анонимни изследвания за вирусни хепатити Б и С. Желаящите могат да посетят кабинета към инспекцията на улица Александровска 120 до 31 юли. А днес до часовника в центъра на града мобилен екип на здравната инспекция съвместно с БЧК и община Бургас ще прави бързи тестове от 10:30 до 13:30. Повече за кампанията ще чуем сега от доктор Даниела Атанасова от здравната инспекция. С нея разговаря Християна Йорданова.
2: Фокуса на международната кампания тази година е върху премахването на бариерите, които пречат да се постигне свят без хепатит, както всеки да направи информиран избор относно изследване, лечение и вакцинация срещу хепатита. Като мотото на кампанията, избрана от ЦЗО за тази година, е хепатит да го разбием.
3: А тези, така, може би ще се провеждат изследвания при вас в РЗИ, да кажем все пак, че са безплатни и анонимни, нали така?
2: Точно така, да. По принцип, всяка година на 28 юли Световната здравна организация отбелязва Световния ден за борба с хепатита, като в тази връзка ще бъде проведено съвместно между община Бургас, БЧК и мобилен екип от РЗИ изследвания с бързи тестове, които ще бъдат направени на ключово място в града, като разбира се, те са безплатни и напълно анонимни, като тези изследвания могат да бъдат направени и в капки с кабинета, който функционира към РЗИ Бургас и предоставя възможност за безплатно изследване за вирусни хепатити Б и С на всички желаещи да узнаят своя статус.
3: Тези изследвания, които ще са на РЗИ и до часовника и в Капкис, какви точно изследвания са?
2: Това представляват бързи хроматографски тестове, които се правят на момента, след попълване на информирано съгласие. Те вече ориентират пациента за един предварителен резултат, който може да бъде допълнително потвърден.
3: Нека да напомним и на слушателите ни какво точно е хепатита и колко вида има.
2: Вирусните хепатити са едни от най-разпространените инфекциозни заболявания в света, включително и у нас, като са причина за значителна заболяемост и смъртност сред човешката популация. Основните им причинители са така наречените хепатотропни вируси поради афинитета им към черния дроб. Като настоящия етап са получени 5 хепатитни вируса. Те носят наименованието от първите букви на латинската азбука А, Б, С, Д и Е. Има различни начини на предаване. Обикновено става по два основни начина. Хепатит А и Е се причиняват най-вече от поглъщане на замърсена храна или вода, докато при хепатит Б, С и Д те се появяват в резултат на контакт с заразена кръв или телесни течности, при споделяне на инжекционни техники, кръвопреливане и въздивни медицински процедури с замърсено оборудване. Като това, което е важно да бъде споменато, че при предаването на хепатит Б може да се осъществи и от майката на бебе, съответно при раждането, също така и от член на семейството и при сексуален контакт, разбира се.
3: Можем ли да

0: кажем, може би най-учетливите симптоми за хепатит или всъщност човек може да го носи, но да не знае?
1: По принцип, за всеки от тези хепатити има различно инкубационно време, може да е от месец или по-дълго време. Обикновено може да протече остро, някои хора може да се изчистят, може да протече, разбира се, и хронично. При някои от хората наистина именно хронифицирането е резултат именно от остра инфекция, която не е била на време доказана, но най-вече протича с обща отпадналост, може да потъмнят склерите, да има болка в дясно подребрие, като най-общо това са оплакванията при засягане на черния дроб.
0: И един финален въпрос, лечим ли е хепатита?
1: Зависи от типа хепатит. По принцип, в някои случаите от тях може да се самоограничи, но за хепатит Б, освен че има ваксина, която се слага още от родилния дом, има, разбира се, и лечение, което при навременно ориентиране и обръщане към лечебно заведение може да бъде излекувано.
2: Данните на Световната здравна организация, съобщени от 187 държави, показват, че само 13,4% от хората, живеещи с хепатит, са били диагностицирани, а около 2,6% са получили лечение. Чухме доктор Даниела Танасова от Регионалната здравна инспекция по повод Световния ден за борба с хепатита. Инициативата с безплатни анонимни тестове чрез мобилен пункт на инспекцията, припомням пак, ще се проведе от 10:30 до часовника в центъра на Бургас. Още важни и проверени новини в емисията на Българското национално радио точно в 9 часа.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
6: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
7: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
8: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
7: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
8: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
7: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
8: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
7: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
8: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Още информация от репортера Мира Стефанова.
2: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините, Мира Стефанова.
1: Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
3: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души, във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава

0: означава, че дейността им може да бъде блокирана. Предложението за изменение в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включена и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. За новините Наталия Ганчовска.
1: Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху днес са на посещение във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
1: Един от фронтовете на горските пожари във Франция е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон посети опустошени от пожара и район в департамента Жиронд и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, най-големите от Втората световна война насам. Властите в Испания разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари в провинция Толедо и провинция Кастелион, където ситуацията с огнената стихия е овладяна. Италия продължава да се бори с пожарите в Сицилия, Сардиния и в района на Калабрия. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван по Хоризонт. Крайният победител от този мач ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинаикос Пакш Унгария, който е в четвъртък. 2-1 за гръцкия тим като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отборът на Левски ще отпътува за Крайова преди обяд за срещата реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния Университатия. Двобоят е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. Последните три мача от първия кръг във втора футболна лига с начало 18 часа и 30 минути. Вихрен срещу ЦСКА втори състав, Добруджа Пирин Благоевград и рилски спортист Лудогорец втори отбор. А в последните две срещу втория кръг на първа лига вчера, Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. За Димитър Кузманов предстои участие във втория кръг на турнира от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. А планираният за днес матч между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Пер.

0: до 27 градуса във Враца и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София 19 градуса при относителна влажност на въздуха 80% и атмосферно налягане 951 хектопаскала. Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен Дунавската равнина и временно силен северо-западен вятър, а в източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 26 до 30, а в София максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението при Живково и Киман е двупосочно. В една лента трафикът се регулира от екип на пътна полиция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Най-горещите музикални срещи на лятото тепърва предстоят. Любо Киров идва на 3 август в Летния театър на Бургас, а града е спирка от националното му турне Футурофония. Това е името на новия албум на Любо Киров и едновременно с това концепцията, която стои зад най-мащабното му турне до момента. Концертът в Бургас ще даде възможност на публиката да чуе наживо новите песни от албума, както и някои от най-обичаните хитове на изпълнителя. Специален гост на концерта в Бургас, както и на всички дати от турнето, ще бъде Мона. Общата им песен «Луна» за поредна седмица е сред най-слушаните български песни и бързо се превръща в един от хитовете на сезона. Футурофония събира в едно характерния стил на Любо Киров, модерно звучене и силни текстове, а всичко това, което го превърна в един от най-успешните и най-обичани български артисти. Нямаме търпение за срещата с него, преди това обаче на Летния театър на 1 август ни очаква конкурса «Бургас и морето». Продължаваме да представяме песните финалисти. Днес е ред на Самуел Мануелян и Мариана Добрева, а те ще ни разкажат за общата си песен «Една секунда любов».
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас подкрепя българската музика.
1: Продължаваме с представянето на песните финалисти от националния конкурс Бургас и морето, който превзема летния театър на 1 август. А сега наред е една песен, която е дуетно изпълнение и за екипа е първо участие в конкурса Бургас и морето, което според мен, честно казано, е малко странно, защото те са бургазли. А става дума за песента на Самуел Мануелян и на Мариана Добре. Една секунда любов. А Самуел Мануелян е при нас, за да я представим. Той е автор и на текста, и на музиката. Добре дошъл.
2: Добре заварява. Благодаря за поканата.
1: Ето с този въпрос започваме. Защо чак сега се решихте да участвате в конкурса Бургас и морето?
2: Не знам. Нямам отговор на този въпрос. Може би сега дойде песен, която да е подходяща за този конкурс. Той си е специфичен за бургаската публика. Ние познаваме добре вкуса на бургаската публика и смятаме, че това е едно от парчета, които може би ще им се хареса, надявам се да им се хареса, но от нашето творчество със сигурност е първото, което има малко по-голямо, малко по-хитово така звучение, бих казал. И това беше и целта, като създавах песента. Исках да е нещо малко по-свежо, малко по-хитово, малко по-дори и танцовално. Не беше с идея да я пуснем на конкурса, но пък така се получиха нещата и казахме защо не, да се пробваме.
1: А от доста време работите с Мариана Добрева, това може би е първата ви официална и голяма изява.
2: Мисля, че да. Работим вече няколко години, предимно по участия, някои фестивали сме свирили на малки сцени, но до сега не бяхме изкарвали официално авторска музика. Пяли сме други авторски песни на живо, но без да са издадени официално. Това ще е първата и със сигурност няма да е последната.
1: Каква е историята на една секунда любов? В теб тя как тръгна, как се разви? Знаем, че всяка песен тръгва от някаква малка идея, от някакъв замисъл.
2: При мен, може би преди година и половина, ако не се лъжа, при мен винаги започва първо с мелодията, първо с музиката. И думичките намират място в цялото това нещо, сливат се заедно с музиката. Като цяло исках наистина да направя нещо малко по-свежо, така да кажа. Защото вкъщи съм подложен така на леко критики от някой път, че нами казва, стига с тези тъжни песни, само тъжни песни пееш, измисли някой. И си казахме, аз трябва да видя дали мога да измисля някой така по-весела, по-бърза песен. И мисля, че се получи доста добре.
1: Рок звученето си го има обаче.
2: Това си в кръвта и на мен и на Мариана, така че няма как да избягаме от него и не искаме да избягаме от него, въпреки че първоначално, когато само си свирих на акустичната китара, завъртяха ни се, когато работихме вече с бандата да измислим аранжимент, завъртяха си някакви други малко по-модерни ритми. В крайна сметка, като чухме този рок-н-рол, този леко кънтри вариант, в главите си вече казахме си, това си е нашето.
1: А ние ще чуем само след малко песента, но една секунда любов, какво означава за теб?
2: Мисля, че е нещо универсално, което може би всеки човек е чувствал. Това е този малък, дори може някой път и по-малко от секунда да е момент, в който всичко в твой свят може да се преобърне, когато срещнеш, не става въпрос само за мъж и жена, нещо, което се влюбиш в него. Тази песен е посветена точно на този много мъничък като време, но в същото време много запомниш си, много голям момент.
1: Кой ще хареса тази песен? Публиката, журито?
2: Надявам се всички да я харесат, но не знам, който му хареса. Аз, как да кажа, песента, най-важното за мен е да се харесва на

0: на мен и на хората, с които я правим, и на тези, които са около нас. А пък смятам, че има потенциал да се хареса от много хора песента. Кратичка, радиофонична е, както се казва. Има лесно запомнящ се припев с така една мелодия, която се повтаря, и общо взето от първото слушане мисля, че може да влезе в главата на човек, така че мисля, че може да има така потенциал да се хареса на много хора.
1: Да видим дали ще стане така. Стих сме говорили. Време е сега да чуем песента "Една секунда любов". Аз пък напомням, че онлайн гласуване на публиката върви и в сайта на конкурса "Бургас и морето", така че може да направите и това, за да подкрепите песента на Самуел Мануелян и Мариана Добрева предварително в аванс, още преди 1 август. Разбира се, след това и на сцената на "Бургас и морето". Слушаме песента, а след това ще чуем и Мариана Добрева.
0: Приятно слушане!

0: Една секунда любов чухме в изпълнение на Самуел Мануелян и Мариана Добрева, а как певицата, която познаваме от група Силует и организацията на Joy Morning Бургас, стана част от песента. Да чуем.
1: Случи се така, защото се сами работим заедно вече от около 2 години. Появяваме се на доста сцени, фестивали и записваме често авторска музика, като дуетната форма ни е много приятна, защото за мен сам един изключителен глас, талант и човек, с който си паснахме много добре във времето, и този процес някак си стана естествено. Ние пожелахме да правим нещо заедно, защото беше неизбежно. Двата гласа зазвучаха и енергията между нас стана огромна, стана синергия. Ние двамата сме повече от двама. Колегите, с които работим, Наско Миларов и Георги Русев, също ще бъдат с нас на сцената. И сме много щастливи, че ще се появим в този формат на Бургас.

0: Ласи морето, сцена, която винаги е стояла малко в страни от нас, защото не сме намирали подходящата песен. Но в случая, според мен, песента, която създадахме, която се казва «Една секунда любов», е изключително подходяща и за нас като дует, и за фестивала като формат. И решихме да опитаме.
1: Една секунда любов. Какво трябва да знаем за тази песен?
0: Ли трябва да знаете, че това е една много жизнерадостна песен, изпълнена в дует, мъжки и дамски вокал, заредена с много любов, с много енергия, и аз вярвам, че ще изненадаме дори самите себе си, като се появим на сцена, защото песента предполага много аплодисменти. Вярваме, че ще ги имаме.
1: Песните, които участват на Бургас и морето, обикновено са правени специално за този фестивал и има като че ли така едно целене. Сега ще направим песен, която да се хареса на журито, или пък сега ще направим песен, която да се хареса на публиката. Да. Вашата идея каква беше?
0: Ние сме хора, които никога не сме правили песен да прозвучи по определен начин, да се хареса на определена аудитория. За мен музиката винаги е звучала чисто и посланието, това, което съм искала да кажа, винаги е било в абсолютна хармония с мен самата. Не съм правила компромиси с това да бъде радиофонично, късо, дълго, средно или с много напевен припев. Когато сами ни пусна тази песен в негово изпълнение, той предложи да я направим в дует. Нямахме идея, признавам, тя да бъде част от фестивала. Просто в процеса на създаването ѝ и по начина, по който прозвуча финално, решихме, че ще бъде едно много свежо предложение, защото бавните песни доста често преобладават в конкурсната програма на фестивала. Решихме малко да разнообразим и да вдигнем настроението.
2: Мариана Добрева и Самуел Мануелян с първи дует и първо участие в конкурса Бургас и морето. Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Държавният куклен театър в Сливен няма да излиза в традиционната лятна ваканция и ще предложи богат афиш за почитателите си. Това съобщи директорът Теодора Попова-Лазарова. През август театърът ще представи спектакли всеки петък от 10 часа, за да даде възможност на децата и техните семейства да се насладят на любими приказни истории и по време на ваканцията. Интервюто е на Теодора Иванова.
2: От една страна това беше наша идея, с която да помогнем на децата, които посещават детските занимални. Тяхното ежедневие малко да се разнообрази. Знаем, че те ходят да играят, знаем, че учат, знаем, че посещават музеи. Решихме, че е напълно нормално и естествено да имат достъп и до кукления театър през това време, така или иначе. Затова избрахме работен ден петък за тези представления, нали, вместо обичайните ни представления в събота и неделя. Освен това, имаше много-много запитвания, отделни, единични, но все пак директно отправени към нас в театъра. Защо нямате представление? Кога пак ще има? Жалко те, децата тъкмо сега са тук. Оказва се, че много деца се връщат в Сливен за ваканцията, имат баба, дядо там или пък живеят в чужбина. И така решихме, че петъчния ден може би би бил удобен едновременно и за занималните, и за онези, на които им липсваме.
1: А какъв беше интересът за юлските постановки?
2: Ами всъщност на първото ни представление ние бяхме поканили само детските занимални и не го бяхме разгласили дори сред обществеността. И тогава, нали, имаше в салона може би около 70 деца, които така много хубаво реагираха, много бяха щастливи, че имат възможността да гледат куклен театър, и то е едно от заглавията, които сега възстановяваме и влезе в новата ни програма. Телефон 112. Тъй, че първото представление реално не беше отворено за външна публика, тогава вече решихме да направим и следващото представление «Кучето, което не знаеше да лае», което вече обявихме в социалните мрежи. Там интересът беше доста по-голям. Може би половината от салона бяха занимални, другата половина бяха хора на свободна продажба, което много ни зарадва наистина. Около 120-130 може би души имаше в салона.
1: Чудесно.
2: Което е много-много добра посещаемост.
1: Това ли са заглавията, които ще играете и през август?
2: Не, разбира се, че ще предложим различни. Сега на 31 юли. Любимото на всички зрители от град Сливен, Трите прасенца, което рядко се играе на сцена, но затова пък винаги се радва на огромен интерес. Трите прасенца ще изиграем на 31-ви. Мога да разкрия следващото заглавие, което е Спящата красавица на 7 август. Оттам нататък следва да разгледаме как са отпуските на колегите, кой за къде си е запазил почивка, кой е свободен, какво можем да направим.
1: Точно мислех да ви питам как ще балансирате между летните постановки и това все пак екипа да отдъхва.
2: Ами ние работим страшно много през годината в интерес на истината. И тази почивка за нас е дълго чакана и заслужена. Затова, нали, няма

0: няма как да се откажем от нея, тя ни се полага и по закон. Но подхождаме с разбиране към колегите, съобразяваме се с тях, почти никой никога не е отказал, ако разбира се няма нещо предварително планирано, нали, което е заложено в програмата му. Така че съм сигурна, че ще успеем да предложим интересни заглавия. Класически приказки най-вече ще се опитаме да са. Жабокът принц, може би, ще гледат също така децата през лятото. Обещаваме, че всеки петък ще има по нещо.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Готви се за поредния много горещ ден, така е в края на юли. Събирайте слънце за сивата есен и мрачната зима. Вече е 26 градуса в Несебър, 27 в Царево и 28 в Бургас. При това край морето днес температурите са малко по-ниски от вътрешността на страната и тук ще бъдат до 30 градуса. В ритъма на лятото се движим и в следобедния блок. Емисиите новини на Кръгъл час ви информират за най-важното. Християна Йорданова подготвя тази в 10, дочуване от Петя Янакиева, а Теодора Кралева остава на звукорежисьорския пулт и след този час.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христина Рданова. Парламентарната комисия по икономическа политика ще

0: обсъди днес промени в закона за особения управител на Лукойл, внесени от управляващите от Прогресивна България. Те предвиждат държавният надзор да бъде разширен и върху дружествата, които се занимават с търговия на нефти и нефтопродукти. Законодателната инициатива идва след решение на Конституционния съд от 21 юли, с което бяха отменени част от правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две дружества – Лукойл в България. Според вносителите това създава риск собственикът да възстанови управленския контрол върху тях. Предложените промени предвиждат държавният надзор да обхване и дейността по търговия с нефт и нефтопродукти, а не само производството, преработката, съхранението и транспорта им. В мотивите към законопроекта се посочва, че засегнатите дружества имат ключова роля в зареждането на летища и плавателни съдове с горива в България. Инструктажи на земеделските кооперации, кметовете на населени места се правят активно в пожароопасния сезон с цел превенция. Това съобщи старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Бургас.
1: Активно се срещаме и тази година с кметовете на малките населени места, на селата, да видим с тях, да установим как можем да защитим населеното място, ако възникне пожар, дали чрез заораване около селото, дали чрез почистване, чрез фадрома и булдозер, как да се почисти и защити около гробищата. И разбира се, срещи правим с най-възрастната част от населението, хората, които най-често правят зимнина, през този сезон да ги убедим да не го правят, да не си чистят дворовите, че са изгаряни и да внимават кога и къде палят огън за приготвяне на зимнината.
0: Изградени бяха специални ивици около критични места и подновени вече съществуващи, уточняват от община Бургас. Местата, които ще бъдат защитени, са определени на базата на минали пожари. Такива ивици ще има около град Българово, кварталите Банево, Рудник, Черно море, вилна зона Острицата, район Минерални бани, землищата на селата Изворище и Миролюбово. Масов бой между мъже в Средец завърши с 4 ранени и 2 задържани, съобщиха от бургаската полиция. Инцидентът е станал в неделя вечерта в района на частен дом на улица Тодор Каблешков, след като 2 братя на 35 и 37 години влезли в физическа саморазправа с 3 братя на 42, 45 и 46 години. По време на конфликта участниците си нанесли удари с брадви, мотики и дървени пратове, а в последствие взбиването се включили и техни близки роднини. Полицията е задържала по един мъж от всяка от двете групи. 4 души са приети в болница, като най-тежко пострадал е 45-годишен мъж с множество счупени ребра, по случай образувано досъдебно производство. По повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли, Регионалната здравна инспекция в Бургас ще проведе днес безплатни и анонимни изследвания в мобилен пункт в центъра на морския град до часовника. От 10.30 до 13.30 часа екипи на инспекцията и на БЧК ще извършват бързи тестове и ще информират хората за опасностите и превенцията, свързани с вирусния хепатит. Доктор Даниела Атанасова от РЗИ Бургас напомни.
2: Вирусните хепатити са едни от най-разпространените инфекциозни заболявания в света, включително и у нас, като са причина за значителна заболяемост и смъртност сред човешката популация. Основните им причинители са така наречените хепатотропни вируси поради афинитета им към черния дроб, като на настоящия етап са получени 5 хепатитни вируса А, Б, С, Д и Е. Има различни начини на предаване, обикновено става по 2 основни начина. Хепатит А и Е се причиняват най-вече от поглъщане на замърсена храна или вода, докато при хепатит Б, С и Д те се появяват в резултат на контакт с заразена кръв или телесни течности.
0: Междувременно до 31 юли всеки желаещ може да посети кабинета на Регионалната здравна инспекция, така наречения КАПКИС, разположена на улица Александровска 120, за да се изследва безплатно и анонимно за вирусни хепатити Б и С. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода до 23, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Следният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: biletsiz bilet bege.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Новините на БНР Бургас представя Християн Рданова. След дебати Общинският съвет в Бургас гласува да бъдат отпуснати 60 000 евро за филма за Христо Стоичков. Докладната записка бе внесена от кмета Димитър Николов. Подробности от Нина Рангелова, която следи заседанието. Добър ден!
2: Добър ден! Близо час продължиха изказванията на съветници, част от тях в подкрепа на предложението, други против или с резерви. Проектът за биографичната драма е на консорциум, представляван от продуцента Александър Сано. Лентата ще проследи живота и футболната кариера на Христо Стоичков и обявена за най-мащабния филмов проект за последните 35 години у нас. Общинският съветник от опозицията Иван Иванов отбеляза, че 90% от коментарите в социалните мрежи са били отрицателни за това Община Бургас да финансира филма с 60 000 евро. Той обаче подкрепи предложението, защото смята, че ще има добавена стойност за града ни. Явор Костов бе сред въздържалите се. Той мотивира позицията си с обяснението, че не одобрява начина, по който стартира заснемането на филма. Скептичен относно рекламата за Бургас бе и Румен Ангелов. Финансирането и ползите за Бургас защитиха с изказвания Веселин Пренеров, Красимир Калудов, както и заместник кметът Диана Саватева. Над 170 души от екипа ще снимат в Бургас в края на август, а премиерата на филма ще бъде през есента на 2027.

0: година, стана ясно на сесията. 36 съветници гласуваха за финансирането на филма, 12 се въздържаха, 2 бяха против. Заседанието продължава и в този час. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на Николай Асенов, обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Припомняме, че по-рано този месец той блъсна на пешеходна пътека в района на улиците Христо Ботев и Свети княз Борис I, 47-годишна жена от Сливен, която в последствие почина. В момента Асенов е в ареста по решение на окръжния съд. Заседанието на апелативния съд е днес от 15 часа. Факултетът по педагогика на Софийския университет Свети Климент Охридски разширява присъствието си в филиал Бургас с 3 нови магистърски програми. От учебната 2026-2027 година кандидатите ще могат да избират между неформално образование и спортни иновации, социална работа с бежанци и мигранти и социална работа с деца и семейства, информира Ивайло Пеев.
2: Новите програми са насочени към подготовката на специалисти в области с голямо обществено значение, развитието на образователни и спортни инициативи, подкрепа на хора в процес на миграция и работа с деца и семейства в уязвими ситуации. Социална работа с бежанци и мигранти подготвя специалисти за работа в институции, социални услуги, неправителствени организации и международни структури, ангажирани с адаптацията, интеграцията и подкрепата на бежанци и мигранти. Програмата «Социална работа с деца и семейства» е насочена към професионалисти, които работят или планират да се развиват в системата за закрила на детето, социалните услуги, образованието и семейното консултиране. Магистърската програма «Неформално образование и спортни иновации» съчетава подготовката в областта на ученето извън традиционната образователна среда с познания и практически подходи за създаване и управление на съвременни спортни дейности и инициативи. Подробна информация за условията за кандидатстване, сроковете и организацията на обучението ще бъде публикувана на сайтовете на Софийския университет, факултета по педагогика и филиал Бургас, поясняват оттам. За новините Ивайло Паев.
1: Самуел Мануелян и Мариана Добрева участват за първи път в конкурса Бургас и морето. Дуетната им песен, която ще прозвучи на 1 юли в Летния театър, е Една секунда любов.
3: Мисля, че е нещо универсално, което може би всеки човек е чувствал. Това е този малък, дори може няколко пъти по-малко от секунда да е момент, в който всичко в твоя свят може да се преобърне, когато срещнеш, не става въпрос само за мъж и жена, нещо, което се влюбиш в него. Тази песен е посветена точно на този много мъничък като време, но същото време много запомнящ и много голям момент.
4: На Бургас и морето е сцена, която винаги е стояла малко в страни от нас, защото не сме намирали подходящата песен. Но в случая, според мен, песента, която създадахме, е изключително подходяща и за нас като дует, и за фестивала като формат. И решихме да опитаме.
1: 11 са песните финалисти тази година. За тях може да се гласува онлайн в сайта на конкурса. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода до 23, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 11.
5: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкоси. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От КНСБ обявиха новите си наблюдения за цените и издръжката на живота. Освен КНСБ, за президентско вето върху бюджета настояват и от КТ Подкрепа. Искането за вето ще бъде тема на предстоящата следобед среща на партия Продължаваме промяната с държавния глава Илияна Йотова. И още в бюлетина. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Противоракетната отбрана на Украйна ще обсъжда президентът Володимир Зеленски с колегата си Доналд Тръмп във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война, заяви президентът Емануел Макрон. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1%, а за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. С подробности за синдикалните изчисления, репортерът Светелина Стоянова.
1: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
2: И на цени го докарахме над 90%. Са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите на

0: така както конвергират цените.
1: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето и от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
0: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава в следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
0: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: За вето върху държавния бюджет за тази година настояват и от Конфедерацията на труда Подкрепа. В позиция на синдиката се изразява несъгласие с разпоредби от преходните и заключителните текстове в бюджета, с които се извършват съществени промени в Кодекса на труда. Става дума за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Петиция с искане за вето върху новоприятия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната й група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. Още информация от репортера Мира Стефанова.
3: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините Мира Стефанова.
2: Междувременно в Държавен вестник бяха обнародвани бюджетите за тази година на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тя позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавен надзор. Решение на Конституционния съд от 21 юли отменя възможността на правителството да назначава особен управител за две от дружествата – Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и контрол над стратегическата и енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Социологическо проучване, проведено от агенция Global Metrics, показва, че потенциалният кандидат на управляващата Прогресивна България за президент би получил най-висока подкрепа от желаящите да гласуват. Следван от номинация на Продължаваме промяната Демократична България и на ГЕРБ СДС. Настоящият държавен глава Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от запитаните като кандидат за поста. Данните са от национално представително изследване, проведено от Global Metrics за първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори на есен. Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли сред 1503 пълнолетни български граждани чрез интервю по метода «Лице в лице». Подробности за изследването от репортера Юлиана Корнажева.
4: От Global Metrics посочват, че представените данни не трябва да се четат като прогноза за резултат на бъдещи президентски избори. Част от включените имена и формулировки не са реално обявени кандидатури, а тестови варианти, чрез които се измерва предварително електоралната ориентация. Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тест

0: представени различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнежева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Руски удари са отнели вчера живота на още хора в различни райони на Украйна. Трима души са убити и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия по 5 района в Днепропетровска област, обяви ръководителят на нейната военна администрация. Други двама души са загинали близо до южния украински град Никопол на северния бряг на река Днепър, който често бива подлаган на руски атаки. Нуждата на Украйна от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която украинският президент Володимир Зеленски ще обсъди с американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Среща с Тръмп ще има и премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо. С повече информация за двете посещения, редакторът Елизабет Гогова.
2: Зеленски и Нетаняхо ще присъстват също на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняхо. Украинският президент заяви, че основен приоритет в разговорите с президента Тръмп и неговия екип ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Очаква се също така Володимир Зеленски да се срещне с членовете на Американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по законопроект за налагане на санкции на Русия. Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата му с Доналд Тръмп. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази. Тръмп спря кампанията през уикенда и Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Нетаняхо призна, че интересите на Израел и Съединените щати в региона се различават. За новините Елизабет Гогова.
1: И новини от Близкия изток. Оман е представил на Иран предложение за съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток. Според агенция Reuters, корабните компании, използващи този маршрут, се предвижда доброволно да участват в финансирането на корабоплаването, опазването на околната среда, както и на издирвателни и спасителни операции. Предложението на Оман се ползва с подкрепата на други държави от региона, е казал източник на Reuters от Персийския залив. Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че ситуацията около важния за петролната търговия Ормузки проток е била тема на телефонни разговори на иранския външен министър Абас Аракчи с неговите колеги от Оман и от Саудитска Арабия. Аракчи изтъкнал пред колегите си нуждата да бъде засилено сътрудничеството и общите дипломатически усилия за стабилност в региона. Блокираният отново проток остава един от основните източници на напрежение между Съединените щати и Иран. Във военните действия между Вашингтон и Техеран в момента цари затишие, а вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на Съединените щати водят, цитирам, добри преговори с Иран и че има шанс за споразумение. Франция продължава борбата с опустошителните пожари в страната в очакване на поредна гореща вълна. Един от фронтовете на най-големия пожар е само на 15 км от град Бордо. Президентът на Франция Емануел Макрон посети поразения от огън район в департамента Жиронд, като заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, по думите му най-големите от Втората световна война насам. Кметът на Бордо Тома Казнав съобщи, че местните власти се подготвят да настанят голям брой хора в случай, че бъдат наредени допълнителни евакуации. Опожарени са над 40 000 хектара гори. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента Жиронд, ресурсите за борба с огъня не достигат и може да се окаже, че дори

0: и в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Междувременно Турция съобщи, че е изпратила 2 самолета за гасене на пожари в Франция. В Испания властите разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в 2 региона на страната. В провинция Толедо ще бъде разрешено да се завърнат около 3000 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастейон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили в високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за срещата реванш срещу местния Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двобоят е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. В първата среща в София Левски победи с 1-0. Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути тази вечер и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Крайният победител от този мач ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинайкос Пакш Унгария, който е в четвъртък. 2-1 за гръцкия тим, като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трафолони. 55-годишният италианец, който има 10 години като главен рефер в серия А, заменя на

0: министър Станислав Тодоров. Договорът му е за 2 години. Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал, за да остане в Пари Сен Жермен, съобщава френската преса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 35-годишният Димитров трябваше да стартира срещу французина Моис Коаме в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двобоя се оттегли. Като причина той посочи дискомфорт в кръка по време на тренировката си в петък, който му е попречил да се подготви пълноценно в следващите дни.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Перник до 33 градуса в Стара Загора и от 8 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. И в София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващите 36 часа бавно ще се повишава. След обяд времето ще е предимно слънчево, над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от запад и северозапад. В източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и в северо-источна България, в София около 31. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след пладне горещо. В планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-исток, в източните райони ще е доумерен. Преобладаващите максимални температури утре между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, за утре очакваната максимална температура в София е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призова за повишено внимание при движение в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. За промени в организацията на движение по някои пътища в страната съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 29 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. По данни на КНСБ, семейство от двама възрастни и дете до 14 години се нуждае от почти 1500 евро чист месечен доход, за да покрие основните си разходи. От КТ Подкрепа също настояват за президентско вето върху новоприятия бюджет. Петиция с такова искане ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната и група Николай Денков. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Нуждата на Украина от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която президентът Володимир Зеленски ще обсъди с Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война насам, заяви президентът Емануел Макрон, след като най-мащабното огнище вече е само на 15 км от град Бордо, а страната се подготвя за нова гореща вълна. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде предимно слънчево, с най-високи температури предимно между 31 и

0: 26 градуса, по Черноморието 26-30. Краткотрайно да превали се очаква само на изолирани места в източните и в планинските райони. Ще духа до умерен, а в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, който в източна България ще се ориентира от северо-исток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добър ден! Комисията по икономическа политика в парламента одобри предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл, която позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавния надзор. Решение на Конституционният съд от 21 юли тази година отменя възможността на правителството да назначава особен управител за две от дружествата – Лукойл Aviation България и Лукойл България Букер, които се занимават само с търговията на нефт и нефтопродукти. Така включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и за контрол над стратегическата енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяването с авиационно и корабно гориво. Ледоразбивача Arctic Sunrise на Greenpeace отново ще акостира в пристанищата на Бургас и Варна. Предвидени са и дни на отворените врати за посетители. Кораба идва в България, за да напомни колко е важно опазването на Черно море. Неговите екосистеми са изправени пред множество заплахи, индустриален натиск, рискове от преноса на петролни продукти и удобива на изкопаем газ, военни действия и климатични промени, това каза за БНР Бургас Мартин Томов от Международната природозащитна организация.
2: Тогава ще запознаем хората с кампаниите на Greenpeace, с заплахите, които Черно море претърпява всяка година и начините, с които да се справяме с тях. Всъщност Arctic Sunrise е, може би, един от най-емблематичните кораби в целия свят. Всъщност това е ледоразбивач, един от доста по-големите кораби на Greenpeace. Той е ходил къде ли не по целия свят. Включва се в какви ли не дейности по опазване на свързане с защита на природата. И в същото време прави много изследвания, свързани и с делфини, и с китове, и с качествата на водите по целия свят и всички океани.
1: През годините Arctic Sunrise е плавал сред ледовете на Арктика и Антарктика, достигал е до Амазония и десетки други кътчета на планетата, където природата се нуждае от защита. Бил е арестуван през 2013 година с екипажа си, който е протестирал срещу намерението за добив на нефт.

0: в Арктика, посочи още Мартин Томов. Бургас ледоразбивачът ще акостира на морска гара и ще бъде отворен за посетители на 31 юли и 1 август за времето от 9 до 18 часа. След това ще отплава за Варна, където ще може да се разгледа на 7 и 8 август. Два безплатни събития за бременни и настоящи майки ще се проведе в Бургас по повод Световната седмица на кърменето на 1 август от 10 часа в сладкарницата на в Бургас ще се състои лекция посветена на първите грижи за новороденото и адаптацията след раждането. Инициативата продължава на 2 август от 9 часа в открита среща в морската градина, където консултанти от Асоциация подкрепа за кърмене ще отговарят на въпроси на родителите. Филхармоничният оркестър на Джузепе Верди от италианския град Салерно ще изнесе концерт в летния театър на Бургас на 10 август. Гостуването е част от българското турне на състава по диригентството на майстро Гуидо Менкузи. Музикалната програма включва увертюра и откъси от оперите Травията, Риголето, Аида и Набуко. Като гост-солисти в концерта участват сопраното Таня Лазарова и баритона Марко Ди Сапия. През годините италианският ансамбъл е гостувал на престижни международни сцени като Ватикана и театър Сан Карло, а сред сценичните му партньори са имена като Пласидо Доминго, Анна Нетребко и Гена Димитрова. Бургас разполага с най-добрите условия за практикуване на кайтсърф по българското Черноморие. На това мнение е Иво Цанев, управител на клуба за морски спортове в Бургас.
1: Условията в Бургас са уникални, защото при нас работа термика, която сработва всеки ден след обяд, като по часовник. Безопасно е, брега е супер пясъчен и това е уникална комбинация, която съществува само тук. В радиус от 1500 км няма място, което приблизително да предоставя такива условия, особено близост до летище и близост до голям областен град. Ние сме първия клуб в България, който се занимава специализирано само с кайтсърф и уингфол, нов прогресиращ спорт, и сме построили това място, за да подсигурим база на всички практикуващи спорта, както и на всички национални състезатели.
0: Бургас тренират кайтсърфисти от Русия, Украина, Полша, Германия, Великобритания. Водещ фактор е безопасността на любителите на морски спортове, добавиха от клуба. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 30 градуса. В Сливен и Средец е 31, в Ямбол 32, в Царево е 28, в Несебър и Айтос 29 градуса. От Черноморието духа слаб до умерен вятър от север. След обяд от изток максималните температури ще достигнат до 30 градуса, на морската вода до 23, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Завето върху държавния бюджет настояват от КТ Подкрепа. В позиция, публикувана на сайта на синдиката, се изразява несъгласието с разпоредби от преходните и заключителни разпоредби на бюджета, с които се извършват съществени изменения на Кодекса на труда. Става въпрос за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Високата бедност и неравенството в доходите ще бъдат катализирани да растат при замразяване на минималната работна заплата за 2027, категорични са от синдиката. Задължителната месечна здравноосигурителна вноска за хората, които се осигуряват сами, стана 24,81 евро от 1 август. Промяната е свързана с увеличаването на минималния месечен осигурителен доход на 620 евро. Максималният осигурителен доход също се покачва и ще бъде 2300 евро. Дължимите суми се превеждат до 25-то число на следващия месец, като преди това гражданите трябва да подадат декларация в Националната агенция по приходите. При липса на повече от 3 вноски за последните 3 години, здравните права се прекъсват и се възстановяват след заплащането на задължителните за последните 5 години. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство у нас е 1491 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на годината, информира Петя Накиева.
2: С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база, с 18 евро повече за 3-членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст 6,1%, с 84 евро повече за 3-членно семейство и с 48 евро повече за един работещ. КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на работещ, тя вече е над 1000 евро. Данните сочат, че 1,5 милиона от заетите българи са с доход под тази стойност. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас – нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, посочват от синдиката. От КНСБ напомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2. Страната ни остава и с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето и от следващата година, след като с бюджета за тази той бе замразен, подчертават от синдиката. Оттам искат вето върху текстове от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Общинският съвет в Бургас подкрепи прехвърлянето на части от обновената улица Търговска към собствеността на общината. Решението е необходимо за защита на проекта за инфраструктурата в промишлена зона Юг-Запад, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. В района са изградени нови подземни мрежи, улично осветление, специална асфалтова настилка и велоалей. Улицата осигурява основната връзка на десетки компании от индустриалната зона с булеварда Захари Стоянов. Нови управители поемат две от ключовите лечебни заведения в Бургас. Начало на комплексния онкологичен център застава доктор Николай Киселков. Той заменя на поста професор Христо Бозов. Белодробната болница поема доктор Анелия Димитрова на мястото на дългогодишния шеф доктор Евелина Трушанова. Пред общинските съветници новите ръководители представиха управленските си концепции за следващите 5 години. Кметът Димитър Николов посочи.
3: Видяхте колко значими са тези лечебни заведения не само за жителите на нашия град, но за жителите на много други общини извън пределите на нашата област. И за много от тези пациенти е изключително важно тук в Бургас, в тези лечебни заведения, да намират качествена здравна услуга. Тези хора са изключително достойни, аз им

0: чета да ги познавам, да събеседвам с тях, след като ние сме ги избрали. Аз вярвам в тях и вярвам, че пациентите ще останат изключително удовлетворени от нивото, което в Бургас се провежда в здравеопазването.
1: Доктор Надя Желескова е новия стар управител на Центъра за психично здраве. Стана ясно още на заседанието на Общинския съвет. До новите назначения се стигна след конкурси поради изтичане мандата на досегашните управители. Научно-изследователският кораб Свети Кирил Методий ще гостира в Несебър днес, като това се случва за трети път, съобщиха от общината. Плавателният съд ще бъде отворен за посещение, като жителите и гостите на града ще могат да се запознаят с мисията на кораба и да научат повече за българските експедиции до ледения континент. Кораба гостира в 14 часа на морска гара Несебър, а отвореното събитие е от 16 до 19 часа. Гръцки изпълнител Константинос Аргирос ще гостува за първи път в Бургас на 25 август. Концерта ще е на сцената на Летния театър в Морския град. Певецът ще излезе пред публиката заедно със своя бенд за близо двучасова програма, включваща най-популярните му песни. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 30 градуса, в Несебър е и в Царево 28 градуса, в Средец 31, в Сливен 32, в Ямбол 33 градуса. По Черноморието е слънчево, духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток с максимални температури, достигащи до над 30 градуса, на морската вода до 23, вълнение на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Единственият звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.

билети в билет.бг. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Управляващата формация Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен. Това обяви премиерът Румен Радев. Как той мотивира тази подкрепа и какво още коментира премиерът, ще разберем сега от репортера Мира Стефанова, която е на пряката линия. Добър ден!
1: Добър ден! Решението на Прогресивна България да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент обяви лидера на формацията Румен Радев след разширено заседание на изпълнителния съвет, в което участваха и коалиционните партньори на формацията. Обсъждат се имена за вице-президент, номинацията обаче ще стане ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
2: Заедно с нашите коалиционни партньори взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите.
3: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура или да бъде от средите на бизнеса, експерт?
2: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
1: Румен Радев каза, че правителството му гледа сериозно на предупреждението от страна на Иран, отправено вчера към България, заради предстоящото разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Да чуем как отговори на въпроса, кога ще пристигнат самолетите.
2: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Едно нещо само може би вече ви прави впечатление, че ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
1: Премиера добави, че не очаква реално влошаване на отношенията между България и Иран. За новините Мира Стефанова.
0: Към другите водещи новини. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини, реши на второ четене Парламентарната комисия по правни въпроси. Мнозинството в комисията реши също, че ще отпадне ограничението в страни извън Европейския съюз да има не повече от 20 избирателни секции извън българските дипломатически представителства. Разискванията по другите предлагани промени в изборния кодекс продължават. От партия ГЕРБ отново настояха за обща кандидатура за президент на десните формации, която да не бъде партийно оцветена. Депутатът Владислав Горанов заяви, че ГЕРБ няма да издига своя номинация за държавен глава.
4: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам по-цвят на очите? Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
0: От ГЕРБ призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето на новоприетия бюджет. Ако това не се случи, те ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като държавната план-сметка бъде публикувана в Държавен вестник, съобщи още Владислав Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа на техния сигнал с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано от Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
4: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
0: Каза депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Петиция с искане за президентско вето върху новоприетия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната и група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. За вето върху новоприетия държавен бюджет настояват и от КТ Подкрепа.

0: Българско национално радио.
1: Петнадесет часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров.

0: В искане, адресирано до президента, от този синдикат изразяват несъгласие с текстове от преходните и заключителните разпоредби на бюджета, с които са направени съществени изменения в Кодекса на труда. Става дума за промените, свързани с изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и за механизма, по който се определя минималната работна заплата. Президентско вето върху държавния бюджет вече поискаха и от КНСБ. А днес от този синдикат обявиха и последните си изчисления за цените и издръжката на живота. За основните нужди на тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години, на месец са необходими малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. За нормална месечна издръжка на един работещ българин трябва да има чисто 828 евро. За година ръстът на необходимите средства е малко над 6%. Данните на синдиката бяха представени от главния икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов.
1: Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година. Нали сме в клуба на богатите. Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените. Най-нормалното нещо.
0: Думи на Любослав Костов от синдиката КНСБ. Комисията по икономическа политика в Народното събрание одобри на първо четене предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тази промяна ще позволи четирите дружества на компанията в България да останат под държавния надзор. С решение на Конституционния съд от 21 юли беше отменена възможността на правителството да назначава особен управител за дружествата Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така, включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да взема мерки за защита на обществения интерес и за контрол над стратегическата енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Оман е получил подкрепата на държавите от Персийския залив за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води добри по думите му разговори с Иран. От Техран обаче не потвърждават тази информация. Още по темата от редактора Весела Владкова.
2: Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу такси, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, а таксите ще бъдат доброволни, съобщи източник пред Ройтерс. Иранският външен министър Абас Аракчи обсъдил темата със своите колеги както от Оман, така и от Саудитска Арабия, като е подчертал необходимостта от регионално сътрудничество, казва в изявление на външното министерство в Техеран. Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм за постигане на споразумение за прекратяване на 5-месечния конфликт, но от Иран отрекоха да са търсили контакт с Съединените щати. Прекратяването на войната ще е тема на разговорите по-късно днес в Белия дом, където пристига израелският премиер Бенемин Нетаняху. Отношенията между Вашингтон и Тел-Авив са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването ѝ е категоричното условие на Иран за бъдещи преговори. В Белия дом се очаква и украинският президент Володимир Зеленски, който заяви, че приоритет в разговорите с Тръмп ще бъде противоракетната отбрана. Очаква се също Зеленски да има срещи в Сената, който подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите и от продажбата на енергоносители. За новините Весела Владкова.
0: Земетресение с магнитуд 7,1 разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, а на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такаичи. Властите предполагат, че има много загинали хора в частично срутил се търговски център. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Десетки хиляди домакинства са останали без ток след труса. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу с население от около 700 000 души. И последните новини около пожарите в Югозападна Европа. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради огнена

0: поредната стихия по Атлантическото крайбрежие на Франция са се върнали по домовете си. Пожарникарите успяха да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронд, чиято столица е Бордо, пожарът не се е разпространил през нощта, но въпреки това ситуацията остава критична. Президентът на Франция Емануел Макрон, който посети района, определи кризата с бушуващите пожари като най-тежката от края на Втората световна война. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят, освен всичко друго, и за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. С тази информация преминаваме към данните за времето у нас и прогнозата. Ще ги чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната

0: са от 26 градуса в Бургас, до 35 в Чирпан и Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духът да умерен дунавската равнина и временно силен северозападен, а в източна България север-североизточен вятър. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще отслабне и в повечето райони ще стихне, утре ще е слънчево, след обяд и горещо, в планинските райони след обедните часове ще се развие незначителна купеста облачност. В цялата страна вятъра ще е от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури утре ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По крайбрежието на морето от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в посока в София при 23-я километър временно е в основната лента поради профилактика на тол камери. Пътната агенция призовава за движение с повишено внимание в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Проектът Демокрация.
1: Здравейте, слънчева топла днешния 28 юли, още от сутринта, и ако сте по морето, да знаете, че ви завиждам искрено от студиото ни. Температурата на въздуха в града в момента е около 30 градуса. Илияна Йотова ще бъде подкрепена от управляващата партия, но ще бъде издигната от инициативен комитет, с който вероятно ще се преговаря за фигурата на вице-президента. Това стана ясно от изявлението на премиера Румен Радев пред медиите преди близо час. Парламентарната комисия по образование пък одобри предложение на Министерския съвет за откриване на филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров Добрич, в който да се обучават медицински сестри.

0: Първите 13 студенти ще бъдат записани за обучението още тази година. Откриването на филиала е в съответствие с политиките за подобрен достъп до здравни услуги и за преодоляване на регионалните дисбаланси при осигуряването на медицински кадри, каза заместник просветния министър професор Сения Желязкова. А увеличаването броя на студентите по тази специалност за нашия регион ще отговори на потребностите на системата на здравеопазване. Вече сме пред финализиране на това решение, сподели професор Сотир Сотиров, ректор на Бургаския държавен университет. Европейската комисия прие харта за достъп на промишлените потребители до научно-изследователски и технологични инфраструктури. Инициативата се стреми да осигури на компаниите, особено на стартиращите, разрастващите се и на малките фирми, по-добър достъп до модерни лаборатории, пилотни линии, среди за изпитване и мащабни научно-изследователски съоръжения. Хартата стимулира компаниите да разработват, изпитват и валидират нови технологии, продукти и услуги в съответствие с стратегията на Европейския съюз за стартиращите и разрастващите се предприятия. Комисията, между другото, започва информационна кампания за хартата, която включва уебинари и събития. Така желаящите могат да споделят и добри практики. Аз съм Свобода Атанасова, на звукорежисерския пулт е Мариан Райнов. След малко ще научите и акцентите в предаването ни днес, което ще продължи до 18 часа.
1: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В предаването днес ще чувате. Спешна проверка предприеха днес екипи на Бургаската екоинспекция и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория край Созопол. Християна Йорданова ще ни разкаже повече. Общинският съвет в Бургас единодушно гласува общината да сключи договор за наем на стадион Лазур, където футболните клубове Черноморец и Нефтохимик да играят домакинските си срещи в предстоящия сезон. Съветниците гласуваха и да бъдат отпуснати 60 000 евро за филма на Христо Стоичков. Докладната записка предизвика полярни мнения в социалните мрежи, още преди официално да влезе в зала. Нина Рангелова проследи днешните дебати. За всички, които обичат природата, Южното Черноморие предлага уникално съчетание на море и планина. На разходка ще ни поведе Даниела Костадинова. Днес ще ви занимаваме също с теми като НЛО, социални мрежи, трафик, спорт, както и любопитната история в рубриката ни «Знаете ли че?». За новините в следобедния ефир следи Ивайло Паев.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургаските общински съветници гласуваха единодушно общината да сключи договор за наем на стадион Лазур, където футболните клубове Черноморец и Нефтохимик да играят домакинските си срещи през предстоящия сезон. Предложението на кмета Димитър Николов влезе като извънредна докладна и предизвика дебати и въпроси. Отговорите сега в репортажа на Нина Рангелова.
2: Съгласно бъдещия договор на дружеството, собственик на стадиона ще се заплаща сумата от 7500 евро без ДДС на матч. Общата наемна цена за ползването на стадиона от двата футболни клуба не може да надвишава 300 000 евро. В проекта на договора са предвидени по 20 домакински срещи за всеки от клубовете, като плащането ще се извършва матч за матч. Иван Иванов заяви, че като съветници в спортната комисия не са били уведомени, че се водят подобни преговори. Изрази притеснение за размера на сумата, като припомни миналогодишно тяхно решение за отпускане на 300 000 лева за 18-месечен наем и попита.
3: Ако приемем това решение, какво ще се случи след изтичането на този наем и какво ни е дългосрочното решение на този създал се проблем с спортните бази за футбол в Бургас, тъй като ако собствениците сега са казали 7500 евро, а след юни месец

0: след 27 ни кажат 10 000 евро за найем, ние какво ще правим? Пак ще трябва да плащаме тези суми.
1: Той призова държавата да подпомага стадионите, лансира и идеята да се дадат по 150 000 евро на двата клуба, за да модернизират базите си. Явор Костов се заинтересува кой ще поддържа тревното покритие и кой ще почиства стадиона между срещите. Попита също дали е обсъждано детските футболни школи да могат да посещават мачовете безплатно. На част от въпросите отговори заместник кметът Станимир Апостолов. Той поясни, че лицензът е получен вчера след извънредна проверка на стадиона. Уточни също, че ще се плаща на мач без поддръжки и неустойки, а цените са предложени след проучване на пазара.
2: Извънредността е заради това, че започва шампионат. Получихме през седмицата писма от двата футболни клуба с желание да играят мачовете си в Бургас, който договор, който предложен на вашето внимание, е много, много, много по-различен от договора, който разглеждахме миналата година. Той е чист наемен договор. Плаща се матч за матч, 3 дни след матча се извършва плащането. Няма неустойка, която беше в миналогодишния договор. Спомните се, там голям коментар предизвика една голяма неустойка от 1 милион.
1: Относно задължение на дружеството собственик на стадиона, Апостолов уточни.
2: Да, Sport Property Management, дружеството собственик на стадион Лазур, има задължение към общинския бюджет. Ние като община не можем да разплащаме средства към контрагенти, които имат данъчни задължения. Задължения към НАП, към местна власт, към агенция Митници. За всяко плащане ние получаваме разрешение от НАП. Така че всички средства, които бъдат платени, ще бъдат върнати в бюджета на община Бургас за погасяване на тези задължения.
1: Кметът Димитър Николов подчерта, че общината има идеен проект и веднага след получаване на държавен терен в посока Меден рудник са готови да стартират изграждането на общински градски стадион.
3: На няколко пъти съм отговарял с областния управител. Ние сме така определили един държавен терен в посока Меден рудник. Държавна собственост, процедирали сме подробно устройствен план, имаме идеен проект за изграждане на стадион с паркинг, с тренировъчно игрище. Ако държавата реши и не го даде, говорил съм с министъра на спорта, да ни помогнат и финансово, пък и с средства на бюджета на община Бургас, ще можем да изградим градски стадион. Но не си мислите, че издръжката на този стадион ще бъде по-ниска от разходите за наем на стадиона в Лазур. Но пък ще се нарича общински.
1: След дебатите, предложението за наем на стадиона в Лазур за домакинските срещи на двата футболни тима бе прието единодушно с гласовете на присъстващите 39 съветници.
4: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Параграф решено от днес. Общинският съвет в Бургас гласува да бъдат отпуснати 60 000 евро за филма за Христо Стоичков. Докладната записка предизвика полярни мнения в социалните мрежи още преди официално да влезе в зала. Защо и съветниците се разделиха в мненията си, Нина Рангелова работи по темата.
2: Близо час продължиха изказванията на съветници. Част от тях в подкрепа на предложението, други против или с резерви. Проектът, наречен Стоичков, имало едно време в България, ще представи живота и спортната кариера на българския футболист и е обявен за най-мащабния филмов проект за последните 35 години у нас. Иван Иванов от опозицията отбеляза, че 90% от коментарите в социалните мрежи са били против финансирането, но той ще подкрепи предложението.
3: Смятам, че една такава инвестиция ще донесе добавена стойност за Бургас. Ако решим, примерно, да правим рекламен клип за Бургас и трябва да платим ефирно време в националните телевизии, трябва да платим ефирно време по международни телевизии в различни страни, смятам, че ще ни излезе многократно по-скъпо, отколкото ако отпуснем тези пари, тъй като този филм, който предстои да излезе, надявам се екипа наистина да се справи добре и да създаде една качествена продукция, ще бъде доста така добре популяризиран както на национално ниво, така и в международен план.
2: Явор Костов бе сред въздържалите се. Той уточни, че няма против общината да финансира филми. Фен е на Стоичков, а позицията си мотивира така.
4: Моите резерви са към това как самата продукция стартира. Аз лично не одобрявам, когато стане въпрос за личност като Христо Стоичков, която е космополитна и тук ние да го коментираме и говориме просто безмислено. Начина по който стартира

0: за снимане на филма, лично за мен загуби своя така най-голям зрителен интерес, именно с това, кой ще изиграе легендата на българския футбол.
1: Скептичен бе и Румен Ангелов, който поиска да разбере как точно филмът ще рекламира Бургас. Иво Баев обясни, че срещу 60 000 евро ние си купуваме реклама за много повече, а структурата на филма е работа на продукцията.
2: Вие разбирате ли, че 60 000 евро са една смешна капка в морето на този бюджет и срещу 60 000 евро ние си купуваме реклама, която иначе би струвала много, много повече. Аз мога даже да кажа това, го наричам продуктово позициониране, въпреки че то не е точно такова в истинския смисъл, но снимките в Бургас, престоя на всички тези хора в Бургас, това е нещо, което струва много повече пари, ако трябваше да се го платим като спонсор в една кинопродукция.
1: Трябва да разглеждаме филмът като маркетингова инвестиция, отбеляза Тодор Йосифов и припомни ефекта на други събития, като Джиро д'Италия и победата на Дара на Евровизия. Финансирането с изказвания защитиха Ясен Проданов и Красимир Калудов, а Мартин Кръстев заяви, че ако Бургас бъде вплетен в сюжета на филма, ще подкрепи докладната. Веселин Пренеров отбеляза.
3: В цялата тази предварителна медийна мащабна кампания, така наречен трейлер на този филм, който ще обиколи света, Бургас ще бъде неизмерно ситуиран там. А хората дават неимоверно много средства за точно такава реклама.
1: В заключение заместник-кмета Диана Саватева подчерта, че общината отдавна подкрепя българското кино и Бургас се е позиционирал като кинодестинация.
4: Не знаете ли, може да си представите какво значи той да е един екип от 100-200 човека със съответната техника, с необходимост от настаняване, с необходимост от изхранване и тези хора да са добре дошли, т.е. това, което им е необходимо като логистика, да го получат като съдействие извън финансирането. Ами да продължим да разказваме историята, да се плетем отново, да плетем този филм отново в историята за Бургас. Това е другата добавена стойност, която не е изчислима в средства.
1: Въпреки разделянето на мненията, 36 от съветниците подкрепиха предложението, двама бяха против, 12 въздържали се. Бургас ще е сред общините, които ще финансират филма за Стоичков.
5: Намерете ни на bnr.bg. Bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Спешна проверка предприеха екипи на регионалната инспекция по околна среда и водите Бургас и басейнова дирекция Черноморски район след сигнал за тръба, която се издига над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол. Сигналът е подаден от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас, като е било изразено предположение, че съоръжението може да е свързано с заустване на отпадъчни води. От община Созопол заявява, че няма опасност от това мръсни води да попаднат в морето. Подробностите от Християна Йорданова.
2: Тръбата вероятно изплувала миналата седмица. Проблемът е конструктивен, а не екологичен, заяви заместник кметът на Созопол Андрей Николов.
3: Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва и очевидно някои от тези котви се компрометирали, заради това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, категорично няма. Тези води, които се изливат в морето, са след пречистване.
2: Николов припомни, че подобен проблем е имало и през 2020 година, когато два пъти са изплували отделни участъци от колектора.
3: Изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината. Като страна изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект, след което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
2: Паралелно със съдебната процедура, общината ще възложи допълнително обследване на съоръжението и на морското дъно. Още днес районът около изплувалата тръба ще бъде обезопасен, а след това
3: ще бъде отново потоплено, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена такава.
2: След получаване на данните от лабораторните анализи, екоинспекцията ще обяви резултатите и последващите действия. За новините, Християн Йорданова.
1: Ямболски окръжен съд

0: остави за постоянно в ареста 38-годишната Диана Бозова, обвинена в опит за въоръжен грабеж в ямболска аптека. Подробностите от Даниела Костова.
1: На 24 юли около 18.15 часа Бозова нахлува с газов пистолет в една от аптеките в централната част на Ямбол. Целта е да отнеме оборота, който към момента е около 300 евро и мобилния телефон на служителката. Чупи предпазното стъкло пред касата, но аптекарката, която е над 70 годишна, не губи самообладание и успява да подаде сигнал на телефон 112. Полицейски екипи веднага се отзовават и нападателката е задържана незабавно. Навлизане в съдебната зала, тя каза:
2: съжалявам за случилото си.
1: Прокурорът Дойчен Дойчев настоя за най-строгата мярка.
3: Мярката е поискана с оглед обвинението, което е повдигнало на извършителката. То е за грабеж в условията на опасен рецидив. Законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода.
1: Според служебния защитник на Бозова, до престъплението се е стигнало, тъй като жената била в крайна нужда. На Бозова ще бъде назначена психиатрична експертиза, за да се прецени какво е състоянието й и дали то има отношение към мотивите за престъплението. За новините, Даниела Костова.
0: Община Бургас започва прием на проектни предложения за подпомагане на стартиращи бизнеси и младежки идеи. Право да кандидатстват имат ново регистрирани фирми, екипи от граждани и ученици на възраст над 16 години. Финансовата подкрепа е в размер на до 2556 евро, като за ученическите проекти е осигурено пълно покриване на разходите. Документите се подават по електронен път до 5 септември. Международният ансамбъл The Eastern Quartet ще изнесе концерт в двора на Експоцентър Флора в Бургас. Проявата ще се състои утре от 20 часа. Програмата включва произведения с класически елементи, етно-джаз и балкански мотиви. В състава участват музиканти от България, Румъния и Швейцария. Самуел Мануелян и Мариана Добрева участват за първи път в конкурса Бургас и морето. Дуетната им песен, която ще прозвучи на 1 юли в Летния театър, е Една секунда любов.
4: Мисля, че е нещо универсално, което може би всеки човек е чувствал. Това е този малък, дори може някой път и по-малко от секунда да е момент, в който всичко в твоя свят може да се преобърне, когато срещнеш, не става въпрос само за мъж и жена, нещо, което се влюбиш в него. Тази песен е посветена точно на този много мъничък като време, но в същото време много запомниш си много голям момент.
5: На Бургас и морето е сцена, която винаги е стояла малко в страни от нас, защото не сме намирали подходящата песен. Но в случая, според мен, песента, която създадахме, е изключително подходяща и за нас като дует, и за фестивала като формат, и решихме да опитаме.
0: 11 са песните финалисти тази година, за тях може да гласувате и онлайн в сайта на конкурса. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 26 градуса, в Царево е 27, в Средец и Сливен 32, в Ямбол 33 градуса. По Черноморието в сряда ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 29 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
7: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Над 3,5 пъти е нараснала финансовата грамотност сред учениците за една учебна година, сочат данните от ново изследване на Junior Achievement България върху резултатите от програмата Практични финанси. Процентът на учениците с отличен резултат по финансова грамотност е нараснал от 13,6 в началото до 52,9 сега. Най-голямото подобрение е именно там, където младите хора взимат реални финансови решения, като депозити, кредити, инфлация, осигуряване и разпознаване на финансови измами. Данните се потвърждават и от 19 учители, които са водили програмата през годината. Те посочват, че обучението развива най-силно уменията на учениците за управление на пари и финансови рискове, за финансова устойчивост, системно мислене, увереност и адаптивност, споделя пред БНР Алекс Желязков от Junior Achievement България. Всички анкетирани учители смятат още, че финансовата грамотност трябва да бъде част от задължителното учебно съдържание. За тях именно тази грамотност означава преди всичко способността младите хора да спестяват и инвестират разумно, да управляват разходите си, да ползват отговорно кредити и да разбират ролята на данъците и осигуряването. С тази информация навлизаме във втория част от предаването. До 17 часа ще чуете коментар за предстоящите президентски избори, информация от социалните медии, спорт и културен афиш.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Коментар на деня.
1: Президентската надпревара още не е започнала официално, но политическото позициониране вече тече с пълна сила. В модела, който върви до момента по родните телевизии, видяхме себеобявяването в студията. Това направиха до момента Даниел Вълчев, Илияна Йотова и Никола Ненчев. А в БНР Андрей Гюров посочи, че такова решение трябва да има политическа формация. Според Пламен Даракчиев от Форума за демократично действие, най-сериозната кандидатура е именно на Андрей Гюров. Ирина Недева разговаря с него, да чуем коментара му.
2: Не мисля, че Гюров ще мине през партия, ще е партиен кандидат или нещо от този род. Значи той ще е преди всичко кандидат на гражданите, не партиен кандидат. А това, че ще бъде подкрепен, може би, от демократичната общност, така ще бъде. До сега той работи усилено, но все пак си мисля, че не се ли заяви до към 20 някъде, ще му бъде по-трудно, отколкото би трябвало.
3: Имате предвид до към 20 август?
2: Да.
3: Добре, а какво стана с онази идея да се намери може би група от хора, които биха могли да бъдат обединяваща фигура на проевропейската демократична опозиция в момента?
2: Имахме същата идея. Тя беше доста рационална идея, обаче тя беше някъде още от самото начало, може би лятото на миналата година, обаче развитието, декември месец, изборите фактически объркаха цялата идея, защото не беше възможно в тия условия да се проведе предварително гласуване. А иначе в рамките на тези органи, които са към споразумението между Форума за демократично действие и ППДБ, има възможност да се обсъдат и да се гласуват кандидатите, но вече и за това няма време.
3: Тоест, до известна степен събитията изпревариха един толкова демократичен план, да, какъвто сте заложили в
2: Форма. Категорично изпревариха и ние просто нямаше какво да направим, защото изборите бяха акт, който беше предприет от партиите.
3: Изборите бяха акт, който беше предприет от предишното правителство на ГЕРБ, БСП.
2: Да, така беше.

0: И така беше, и ние протестирахме. Така че вече декември месец очаквахме изборите, но очаквахме да обърка и плановете. Така че всичко е очаквано.
1: Добре, ако ГЕРБ е объркал плановете с своето решение, въпреки че предсрочни избори не е нещо, което изненадва в политическото поведение на формацията на Бойко Борисов. Той го е правил няколко пъти, даже когато той самия е бил премиер. При така по-сериозни протести знаем, че ГЕРБ подаваше оставка, за да се върне след това с мнозинство.
0: Точно така.
1: Сега в случая това не се случи точно по този начин и ГЕРБ се оказаха далеч зад победителя в лицето на прогресивна България. Това означава ли, че ако ГЕРБ толкова е изненадал демократичните сили, така ще кажа, с всичките условности, защото ПП и ДБ не са една и съща парламентарна група, даже в момента в Народното събрание, но ако ГЕРБ толкова ги е изненадал, възможно ли е изобщо да се мисли за кандидат, подкрепен от ГЕРБ и от ПП-ДБ едновременно?
0: Не. Категорично не. И това не е само мое мнение, защото разговарям с много хора. Според мен това е несъстоятелна идея. Аз от древна време Борисов потвърля тая идея в пространството, но на Борисов общо взето след толкова години и след толкова премежди и сътрудничество дори, доказа, че не може да му се вярва. Доказа, че не може да му се вярва.
2: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Бяхме изключително любопитни да научим кое съдържа вниманието ви в социалните мрежи по броя на споделени публикации и коментари във Facebook днес. Ето и нашият резултат от проучването ни. Ако започнем с политиката, вълнуват ви споровете около бюджет 2026, решенията на правителството и подготовката за предстоящите президентски избори. Коментариите са силно поляризирани заради дефицита в бюджета и тегленото на нов държавен дълг. Дискутират се дори и горещините и предупрежденията за жегите. Не е подмината и пътната обстановка. Широко се споделят новини за временните ограничения по магистрала Тракия и засиления летен трафик към морето и към Гърция. Днес продължават дебатите за катастрофата с градски автобус в София, при която имаше и пострадали, както и за здравината и ролята на мантинелите. Дискутира се и здравето в Световния ден за борба с хепатита, с призиви за профилактика, както и дискусии около ваксините срещу морбили, също се споделят активно. От света на спорта новините са основно край Никола Цолов.

0: различните бургаски групи. На първо място е летният трафик по Южното Черноморие. Публикуват се сигнали за неправилно паркиране, шум през нощта и дребни битови проблеми в различни квартали. Най-много оплаквания има от задръстванията по входовете и изходите на Бургас, както и по пътя към Созопол и Приморско. Хората споделят снимки и видеа от колоните автомобили. Отново се обсъждат синята и зелена зона в града, трудното намиране на свободни места и натоварването около плажа и морската градина, ремонти на улици, тротуари и организацията на движението, като най-често се публикуват снимки с въпроси кога ще приключат тези дейности. И завършваме позитивно. Видях много споделяния на красиви снимки от изгрева на плажа, морската градина, остров Света Анастасия и вечерния Бургас.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Зала Арена Бургас ще бъде домакин на мачовете от квалификациите на Шампионската лига по футзал с участието на българския първенец Амиго Северозапад. Така за първи път Бургас ще приема срещи от най-авторитетния клубен турнир на Стария континент в периода 26-29 август. Жребият за предварителния кръг на квалификациите, който бе изтеглен в началото на юли, отреди на българския отбор да се изправи срещу шампионите на Финландия, Молдова и Андора. В края на миналия сезон отборът на Амиго, воден от Делян Койчев, спечели по безапелационен начин своята четвърта шампионска титла на България, като завърши сезона без загуба с 23 победи и едно равенство. Срещите от квалификациите на Шампионската лига по футзал от Бургас ще бъдат излъчвани пряко в ефира на Българската национална телевизия.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Лятото е време за концерти под открито небе. Две такива събития на различни морски локации предлага Културния Фиш на 28 юли. Акцентите представя Петя Янакиева.
2: С една млада група, която е на морско турне, ви срещаме днес. Обиколката на група Живи и здрави по морето започна от Варвара. Тази вечер музикантите са в Слънчев бряг. Следват Несебър на 30 и 31 юли и Синеморец на 1 август. Ето какво казва китаристът на групата Калин Маринов пред Българското национално радио.
3: Първоначалната ни идея беше да се докоснем до света на уличното изкуство. Тогава бяхме втори курс студенти в НАЦИС, понеже ние всичките сме актьори. И тогава учихме за Шекспир и за площадния театър и си казахме, ние трябва да излезем на улицата и да видим всъщност какво спира хората. И така решихме, ние всъщност изобщо не владеехме добре инструментите, с които се хванахме. Аз се хванах на китара, Георги Манчев се хвана на тромпет и Александър Кендеров на кахон. Той тогава дори не пееше, в момента е вокалист на групата. И ни беше много срам и затова започнахме да свирим с слънчеви очила, за да не гледаме хората в очите и да не виждаме как те ни гледат, да може да гледаме надолу. Но полека-лека се отпуснахме и всъщност разбрахме, че живия контакт е най-силната страна на изкуството, поне спрямо нашите виждания. И така продължихме на улицата, почеха да ни канят по клубове. Първо турне, второ турне и сега това е нашето четвърто турне. Със сигурност може да се очаква много-много авторска музика, понеже ние до сега сме залягали изцяло на кавъри на вече съществуващи парчета. Разбира се, опитваме се да привнесем и от нас някаква интерпретация, някакво наше звучение, от което дори

0: и да започнем да творим, а не само да пресъздаваме. Самото ми турне представлява едно малко пътешествие, обикаляне по морето. В Слънчев бряг ще свирим за първи път, което някакси стереотипа за Слънчев бряг нас не ни привлече, но пък ни привлече невероятната Силвия Петкова, наша колежка актриса, която си отворила своята арт-шатра в Слънчев бряг, точно за хора, които не желаят да слушат само единствено поп-фолк, ами искат да чуят друг тип музика, каквото ние предлагаме всъщност.
1: В Бургас от 18 часа пред експозиционния център Флора предстои концерт на Бургаският духов оркестър. Входът е свободен, а музиката ще е чудесно допълнение на вечерната разходка в парка. До 2 август в Бургаската галерия Неси може да разгледате изложбата Реминисценции на Василен Васевски. Експозицията е посветена на паметта, която изследва не като документ за минало, а като живо, емоционално и непрекъснато променящо се преживяване. Живописните творби са на границата между реалността и спомена. Картините са фрагменти от преживявания, оформени от времето, купнежа и размисъла за духовността и човешките емоции. В Сливенската галерия Димитър Добрович е подредена изложбата «Подземия и дракони». Чрез дигитална илюстрация трима автори – Димитър Иванов, Павел Попов и Светослав Петров – потапят зрителя в фантастични приключения, населени с герои и мистични създания. Изложбата показва как виртуалното въображение може да заживее отвъд екрана, като самостоятелно художествено пространство и съвременен визуален език.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! По повод множество запитвания за открити мъртви китоподобни бозайници по българското Черноморие, включително в района на местността Крокодила край Приморско, Министерството на околната среда и водите съобщава, че към настоящия момент не е възможно категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско животни. От ИАРА ще извършат допълнителна проверка за евентуални нарушения при осъществяването на риболовната дейност в района, информира Петя Накиева.
2: Сигналът до компетентните институции е подаден близо седмица след откриването на бозайниците и към този момент останките вече са били в напреднал стадий на разлагане. Това не позволява вземането на биологични проби и извършването на аутопсии, поясняват от Екоминистерството. Според експертната оценка, основана на снимковия и видеоматериал, останките най-вероятно са на муткури, най-малкият вид китоподобен бозайник в Черно море. Той е най-честата жертва на така наречения приулов. Случайно заплитане в рибарски мрежи. Наличието на голям брой екземпляри на едно място представлява необичайно явление, подчертават от ведомството, но при липсата на възможност за аутопсия не може категорично да бъде доказана причината за смъртта им. Най-вероятната хипотеза е едновременно отдавене, следствие заплитане в рибарски мрежи. От Екоминистерството подчертава, че случайният улов на китоподобни бозайници представлява сериозен екопроблем. Закона за рибарството и аквакултурите предвижда задължение за деклариране на случаите на приулов. От началото на летния сезон в регионалната екоинспекция в Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни, а във Варненската 112. И в двата района се отчита леко увеличение спрямо същия период на миналата година. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: А екипи на регионалната екоинспекция в Бургас и басейнова дирекция са предприели проверка след сигнал за изплувала тръба в морето край Созопол. Съоръжението е част от дълбоководния колектор за пречистени отпадъчни води от локалната пречиствателна станция. При извършените огледи и анализи не е констатирано замърсяване на морската вода. От общинската администрация в Созопол посочиха за БНР Бургас, че проблема е технически и е възникнал поради компрометирани котви на морското.

0: дъно. Района около съоръжението ще бъде обезопасен, като предстои водолазен екип да обследва и възстанови закрепването на тръбата. Нови управители са избрани за две от общинските лечебни заведения в Бургас след проведени конкурси поради изтекли мандати. Начело на комплексния онкологичен център застава доктор Николай Киселков, който заменя професор Бозов. Белодробната болница се поема от доктор Анелия Димитрова, а доктор Надя Желяскова е запазила поста си начело на Центъра за психично здраве. И още от днешната сесия местният парламент в Бургас единодушно гласува общината да сключи договор за наем на стадион Лазур срещу 7500 евро на матч. Местните футболни клубове Черноморец и Нефтохимик ще играят домакинските си срещи през предстоящия сезон. Предложението е на кмета Димитър Николов и влезе като извънредна докладна записка на днешното заседание на Общинския съвет, репортаж на Нина Рангелова.
1: Предвидени са по 20 домакински срещи на двата клуба, като общата наемна цена за ползване на стадиона не може да надвишава 300 000 евро. Реакциите на съветниците по проекто договора бяха разнопосочни.
2: А след юни месец 2027 ни кажат 10 000 евро за наем, ние какво ще правим? Пак ще трябва да плащаме тези суми.
3: Целта оправдава средствата е да завърнем Бургас на футболната карта.
1: Заместник кметът Станимир Апостолов защити предложението.
4: Дали е целесообразно? Разбира се, че е целесообразно, тъй като сме единствения град в страната, където местните отбори не играят в родния си град. Наймата цена е предложена след едно получване. Наймът за професионален футбол в София варира между 5000 евро и 9000 евро за националния стадион.
1: А градоначалникът Димитър Николов внесе яснота по идейния проект за изграждане на общински стадион.
5: Ние сме определили един държавен терен, който е посока Меден рудник. Имаме идеен проект за изграждане на стадион с паркинг, с тренировъчно игрище. Ако държавата реши и ни го даде, говорил съм с министъра на спорта, да ни помогнат и финансово, пък и с средства на бюджета на община Бургас, ще можем да изградим градски стадион.
1: Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Организират велосипеден преход от Бургас до Ченгене Ескеле на 1 август в рамките на кампанията Вело Лято. Инициативата е на Бургаската велосипедна общност и фундация Биоразнообразие. Маршрута е с дължина 17 км с начална точка Морската гара, като е предвидена спирка в природозащитния център Пода. За прехода е осигурено връщане с кораб.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 25 градуса. В Несебър-Яйтосе 26, в Царево 27, в Сливен и Средец 31, в Ямбол 32 градуса. В сряда по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 29 градуса. На морската вода до 24. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Ограничава се движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в определени часове в петък и неделя по автомагистрала Тракия. Мярката има за цел да повиши безопасността на движението и да улесни трафика. Забраната важи на 31 юли от 16 до 23 часа и на 2 август от 15.30 до 22 часа камионите пътуващи от и към Бургас могат да използват алтернативни маршрути. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: От 31 юли влизат в сила нови европейски правила, които дават повече права на потребителите при повреда на редица домакински и електронни уреди. Ако при дефект в рамките на законовата гаранция потребителят избере ремонт вместо замяна с нова стока, гаранционният срок ще бъде удължен еднократно с още една година. Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за тази възможност, каза пред БНР Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Когато видят на дефектив Кирилата стока предполага необходимост потребителя да разполага постоянно с нея, за времето на ремонт търговецът трябва да предостави безплатно заместващ уред. За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти през 2027 година, Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа. Чрез нея потребителите могат да се свързват и с продавачи на обновени стоки и с купувачи на стоки за обновяване. Платформата ще има национално подразделение и за България. А какво още ще чуете до финала на предаването в 18 часа? Каква е причината за изплувалата тръба на повърхността на морето край Созопол и каква е тази тръба? Ще има информация полезна за шофьорите в града, ще ви разходим и Странджа, както и ще ви разкажем любопитна случка с НЛО в рубриката Ни знаете ли че?
0: БНР Бургас, близо до вас!

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За всички, които обичат природата, Южното Черноморие предлага уникално съчетание на море и планина. В следващите минути ще ви предложим да разгледате красивото Ниморско крайбрежие с туристическо дружество Зелена Странджа. Те са разработили еднодневни туристически маршрути, които отвеждат до красиви спокойни заливи и морски плажове. А за тези, които искат да изкарат ваканцията си в планината, сдружението е изготвило програма за 10-дневен тур Странджа. Как да комбинирате почивката си на море с туристически походи, сега ще научим от Владимир Димитров, председател на дружеството, а с него разговаря Даниела Костадинова.
2: Тази тръба, която се вижда на водната повърхност, е част от дълбокоморския колектор, който е заустен съответно на дъното. Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва, която по спецификация наричат камбана. И очевидно някои от тези котви се компрометирали, за да това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, съответно жители и туристи, категорично няма, защото тези води, които се изливат в морето, са след предпояви условно миналата седмица. То е обективно миналата седмица, просто не може да конкретизира с ден, че получихме сигнал. След което, нали, почнаха сигналите, от петък мисля, че е сигнала, събота, неделя РИОСВ бяха на терен, те взимаха проби, които също установиха това, което потвърдих малко по-рано. Също така пробите са дадени към акредитирана лаборатория, която да даде допълнителни разяснения. Но отклонение от нормите няма. Преди години са излизали отново сегменти на повърхността, 2020 година, два пъти през 2020 година, като и двата пъти изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината да изпълни клаузите по договора, в частност съответно гаранционните такива, като от страна на изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект и той няма ангажимент да изпълнява каквито и да било други дейности. След което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
3: В момента това дело...
2: Чакаме решение по делото. Да, в ход. Да.
3: Какво следва от тук насетне за общината и за самата тръба и какви са размерите, нека да кажем?
2: Значи, нека първо да кажем, че цялото трасе е така е било проектирано и така е било изпълнено, разбира се, е 1860 линейни метра. А сегментите са по 50 метра на тръба. Т.е. парчето по 50 метра образува цялото трасе на тази инфраструктура. Какво следва? Следва да изчакаме решението на съда. Следва да възложим паралелно проучване, което ще трябва най-малко половин, да не кажа една година, защото теченията и тяхното обследване не са процес, които могат да бъдат решени за месец или два. Т.е. обследване, прощавайте. За да видим и да докажем дали това проектно решение, което в предходното управление на общината е било изпълнено и дали е било релевантно съобразно тези течения и релефа на морското дъно.
3: А самото съоръжение ще бъде ли демонтирано или...
2: Вече сме възложили нейното обезопасяване, още в рамките на днешния ден, беше пратен екип от община Созопол да обозначи местото с буйове, за да може да не се нарани някой, който е с джет, с лодка или нещо подобно плавателно средство. И също така в момента търсим водолаз, който да слезе на дъното, да направи шилом, за да разберем какъв точно е проблемът, за да се издигне тази тръба на повърхността, след което да ще бъдат предприети действия. Няма да чакаме решението на съда.
3: Тоест ще бъде премахнато?
2: По-скоро ще бъде отново потоплено, ще се възстанови, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена такава. Ако просто е плува следствие на компрометиране на този участък, ще бъде издърпана, както правихме с предходните две, които ви визира през 2020 година.
3: Но да, все пак да кажем, че няма опасност за туристите и за замърсяване.
2: Сега, нека да заявим категорично и ясно. Проблема е конструктивен, не екологичен.

0: Няма значение дали тази вода, която се излива, ще се излива, нали, буквално да кажем на 10 метра или на 1010 метра. Водите са абсолютно едни и същи пречистени. Няма абсолютно никакви проблеми за хората. Категорично го заявяваме това нещо.
1: Чухме Андрей Николов, заместник-кмет на община Созопол, с когото разговаря Християна Йорданова, след информацията за спешна проверка, предприета днес от екипи на Бургаската екоинспекция и басейнова дирекция Черноморски район, по сигнал, че установена тръба, която се издига над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория край Созопол. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас, като е изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. Чухме от Николов, че проблемът е конструктивен, а не екологичен. По неговите думи до момента нито от общината, нито от екоинспекцията са констатирали замърсявания. След получаване на резултатите от лабораторните анализи, РИОСВ Бургас ще информира обществеността за установените факти и предприетите последващи действия уточняват от екоинспекцията. 92.5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: Преди традиционната информация за градския трафик да напомня, че поради извършване на ремонтни дейности в района на хотел Атлантис, квартал Сарафово, се налага промяна на маршрута на автобусните линии с номера 15 и 15А, който временно ще бъде променен от 8 часа утре на 29 юли. До приключване на ремонта автобусите няма да обслужват двете посоки спирка Лазурна и Ангел Димитров, като крайна за линията ще бъде спирка Ради Николов. За нея ще се отнасят и часовата на тръгване от квартал Сарафово, които се запазват без промяна. И сега към булевард Тодор Александров в Бургас, посока към кръговото кръстовище на Трапезица и към областната болница в Бургас е изключително натоварено, както и в обратна посока. Същото се отнася и за улица Спортна, която е между Тодор Александров и улица Индустриална. По улица Транспортна в комплекс Изгрев към кръговото кръстовище на вход и изхода на Бургас, както и по Стефан Стамболов в посока кръговото на Мираж Славейков. Внимавайте и бъдете търпеливи при влизане от Созопол на кръговото кръстовище в Бургас по Тодор Александров. Шофирайте внимателно.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: BNR Burgaz.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И сега към темата, която ви споменах преди минути, за еднодневните туристически маршрути и 10-дневния тур Странджа, които организира туристическо дружество Зелена Странджа. Те са за всички, които обичат природата. Южното Черноморие предлага уникално съчетание на море и планина. Маршрутите отвеждат до красиви, спокойни заливи и морски плажове и ваканция в Странджа. Как да комбинираме почивката си на море с туристически походи, ще научим от Владимир Димитров, председател на дружеството, с когото разговаря Даниела Костадинова.
2: Тур Странджа е дълъг 180 км и пресича цялата територия на Странджа от река Тунджа до Черно море. За Тур Странджа няма записване, той е създаден по подобие на испанското камино, всеки индивидуално, когато реши, с който реши и както реши да го премине. Като се организира придвижването до началната и откалената точка и си резервира нощувките предварително. Ние сме написали пътеводител, създали сме сайт, в който има достатъчно информация и всяка година актуализираме GPS трак на маршрута. Защото непрекъснато в гората и през полетата трасето се изменя. Едната година минава от едно място, другата година от друго място. Има такива леки корекции, които ние ги следим и актуализираме трака. Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи. Затова целият маршрут е маркиран и то с отличителни знаци. Има информационни табели и, пак казвам, пътеводител и сайт.
3: През колко населени места минава Тур Странджа?
2: Заедно с Елхово и Ахтопол, началната и крайната точка, общо 17

0: Ако включим и близките населени места, които са съвсем близо до трасето и който реши може да ги посети, стават над 20. По това трасе има десетки забележителности, исторически и природни забележителности. Първият най-значим обект е разкопите на Парорийския манастир край село Воден, за който се предполага, че е построен от Григорий Синаид през 14 век. Оттам, ако продължим, маршрута преминава през единствения действащ манастир в Странджа днес, голяма Буковския манастир Свети Животоприемни източник. Минава през историческа местност Петрова Нива. Оттам се спуска по коритото на река Велека, където който желая може да посети Инди Пасха, тракийското оброчите, голямата язма в Влахов долу, Ницинарското средище. Десетки параклиси има по цялото трасе. Всяко едно село по маршрута има действащи църкви. Има много тракийски долмени, светилища. Общо взето така сме проектирали маршрута, че да обвържем максимален брой забележителности и човек като тръгне да прекуси цялата територия на Странджа, да види най-много от нея, като остане поне за седмица или 10 дни.
1: За еднодневните маршрути да ни кажете, кой от тях е най-търсен, към кой се проявява най-голям интерес?
0: Еднодневните ни маршрути са съобразени с сезона. През лятото маршрутите ни са съсредоточени покрай морския бряг. Търсим прохладата на морето, което е голямо предимство, което предлага Странджа и нито една друга планина. Хем да си в гората, хем да си в дивотията и да си близо до морето, да стигнеш до закътани действени плажове, заливи. Имаме, може би, 4-5 маршрута покрай морето, които всяко лято повтаряме. Това са маршрута от Ахтопол до устието на река Велека. Финала е с разходка с лодка по течението на Велека, последните няколко километри. Следващия маршрут от Синеморец до Силистар, където брега е изключително красив, скалист. От Силистар до Резово, това е третия маршрут покрай брега. В района на Маслен нос имаме няколко маршрута, които са също така морски, достигат до закътани заливи с много красиви гледки към морето. И на самия Маслен нос, и в района заливите Света Параскева, Зигра, устието на река Ропотамо. Достигаме и до

0: Част от вас знаят, че става дума за свръхестественото и за неидентифицираните летящи обекти. Въпреки че науката не е дала потвърждение на тези феномени, любопитството към тях расте. Не са малко хората, които отделят време и ресурси в търсене на доказателства за НЛО. Не са малко и спекулациите на тази тема. В много страни по света има цели общества, в които влизат любители, дори и учени, за да тълкуват загадките от древността до днес. В България също има такова общество, нарича се Мрежата на обединените български уфолози, разказа за Банаре инженер Веселин Боянов.
1: Ако се позоваваме само на свидетелски показания, това не означава, че това, което виждаме, е това, което се случва реално. Започнахме да съберем информация, разбира се, направихме други стъпки, като примерно класификация на тези неща, които събираме като информация, така че се мъчахме по научен път да систематизираме всичко това, което събираме. И тук искам да отворя една скоба, че ранно той човека се съобщи координатите, ние ги записахме и гръмнахме едно такси същата вечер, това беше събота, отидахме в неговия дом. Наистина беше супер странно това, което виждаме. Първоначално ние си помислехме, че човека е консумирал алкохол, нали, може да му се превиждат разни неща. Човека каза, че тук като гледал телевизия или по-точно слушал радио по него време, както казах, националното радио, при него се появява нещо, някакво странно същество и осъществяват някакъв телепатичен контакт, защото съществото не е казало нито думичка, той го разбирал какво му говори и започна някаква комуникация. Може да не е било физическа случка, а да е била случка в някакъв енергиен аспект. Това по никакъв начин не може да бъде доказано, защото нямаме такава технология дори и днес, която да каже какво става в съзнанието на човека.
0: Темата за неидентифицираните летящи обекти продължава да предизвиква интересно и сериозен скептицизъм. Според изследователя на феномена Веселин Боянов, медиите често търсят сензация, докато сериозното проучване изисква проверка на фактите и критичен анализ. Темата е и любима за киноиндустрията. А вие, ако срещнете извънземни, можете да се снимате с тях и да споделите снимките в социалните медии. Така се разделяме с вас. Останете с Банера Бургас. Приятна вечер и до следващата ни ефирна среща с нашия екип. Властелина на пулта Мария Райнов и аз, извънземният редактор Свобода Атанасова. Казвам го с усмивка, разбира се. Предстоят новините по Хоризонт.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха за предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за държавен глава. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджет 2026. От ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд след публикуването на план сметката в Държавен вестник. За президентско вето на бюджета настояват също КНСБ и КТ подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящият държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: Очаква ли Радев силна конкуренция от десните партии на предстоящите президентски избори?
1: В дясно все още няма нищо.
2: Коментира и призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов десните партии да издигнат обща кандидатура.
1: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Самите резултати от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще ги видим какво ще...
2: За новините Мира Стефанова.
0: Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от потенциалните кандидати за президент към настоящия момент. Сочи

0: и социологическо проучване на агенция Global Metrics. Проучването дава значителна преднина на кандидата на Прогресивна България пред отделни номинации от ППДБ и ГЕРБ СДС. Данните са от национално представително изследване, проведено между 23 юни и 11 юли след 1503 пълнолетни български граждани, чрез интервю по метода лице в лице. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
1: Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнажева.
0: От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. Депутатът Владислав Горанов призна, че в противен случай няма да имат шанс в изборите на есен.
2: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам по-цвят на очите. Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
0: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ ще внесат своята жалба в Конституционния съд веднага след като план сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза още Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
2: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
0: Каза Владислав Горанов. От Продължаваме промяната също заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако Йотова не върне бюджета за ново обсъждане от депутатите. Представители на формацията внесоха в президентството петиция от 34 000 души с искане Илияна Йотова да наложи вето на одобрение в петък закон за държавния бюджет 2026. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1%, за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и едно дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. Репортерът Светелина Стоянова с подробности за синдикалните изчисления.
3: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
4: И на цени го докарахме над 90%. Цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика, всъщност онова, което хората усещат като

0: от магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
1: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето и от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
0: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава от следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
0: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: За вето върху държавния бюджет настояват и от КТ Подкрепа. От синдиката изразиха несъгласие с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщават от НАП. Промяната засяга хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятие през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
3: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
4: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
3: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Велислав Величков.
5: Наистина не е редно едни граждани да гласуват само с машини, а други граждани напълно с хартиени бюлетини. Има неравнопоставеност.
3: Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
6: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините за това нещо.
3: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Аргументите против от ГЕРБ, че е необходимо тестване и експертни становища. От Прогресивна България добавиха и липсата на финансов ресурс. Въпреки това Хамид Хамид обяви.
7: Рано или късно тези машини ще намерят място в нашия изборен процес, защото те наистина са надежни.
3: Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините, а председателят на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България се засегна от обвиненията на опозицията.
8: Нашето предложение не е мотивирано от обстоятелството, че МВР по някакъв начин ще опорочи процеса на изборите и ще манипулира машините, а се създава усещането у гражданите след направените многобройни изказвания, особено в медиите, че това е целта на Прогресивна България. Ние нямаме такава цел и никога не сме имали да манипулираме изборите.
3: След много спорове управляващите успяха да се наложат и район Чужбина отпада. Обещанието е, че след президентския вот ще бъде направена цялостна ревизия на изборни кодекс и тогава темата отново ще бъде обсъдена. Разискванията продължават. За новините Мария Филева.
2: Премиерът Румен Радев не съобщи кога ще пристигнат американските самолетни цистерни на летището в Безмер.
9: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
2: Радев коментира и вчерашното ново предупреждение на Иран към България заради разполагането на

0: американските самолети у нас.
1: С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението.
0: Каза премиерът Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Президентът твърди, че имал добри разговори с Иран, въпреки че Техеран отрича. Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице в началото на войната. От началото на войната в края на февруари на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който пристигна във Вашингтон, Весела Ваткова информира.
2: Пред Fox News Тръмп заяви, че иска да избегне атаки срещу мостове и електроцентрали в Иран, ако е възможно, но допълни, че не може да остави Иран повече да нарушава сключени сделки. Нямаше да поискат да разговаряме, ако се справихме зле. Единствената причина да искат разговори са нашите силни удари, обясни Тръмп, който приема израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом. Отношенията между Съединените щати и Израел са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването и е категорично условие на Иран за бъдещи преговори. Тръмп и Нетаняху трябва да обсъдят и израелските твърдения за укрепено подземно ядрено съоръжение близо до един от основните ядрени обекти на Иран, известен като планината Пикакс. Ако не сключим сделка, ще го унищожим много лесно, каза Тръмп преди разговорите с Нетаняху. В същото време външните министри на арабските държави от Персийския залив обсъждат бъдещето на Ормузкия проток, съобщи Катар. Оман е получил подкрепа за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през протока. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, съобщи източник пред Reuters. Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу заплащане, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски. Приоритетът на Зеленски са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети, заяви самият той преди срещата. Подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Срещата с Доналд Тръмп, закрита за медиите, се разглежда като шанс на Володимир Зеленски да си гарантира политическа и материална подкрепа от Вашингтон срещу руското нашествие. След погребението на сенатора Линдси Грем, един от главните поддръжници на Украина в Конгреса, по-късно днес украинският лидер ще лобира и пред членовете на американския сенат за засилване на санкциите срещу Руската федерация. Непосредствено преди пристигането на Зеленски във Вашингтон стана ясно за намеренията на Пентагона да изплати одобрената вече сума от 400 милиона долара за Киев до край едва през фискалната 2029 година. Администрацията на Тръмп е обвинявана в мудност от привържениците на Киев в момент, когато Украина е силно притисната на бойното поле. Москва обяви днес, че е нанесла удари по още два кораба в Черно море, които превозвали доставки за украинската армия. Единият от тях в пристанището на град Николаев, а другият в близост до Одеса. Според Руското военно министерство през последните 24 часа е било завзето още едно село в Донецка област, западно от град Дружкивка. Столицата на Русия бе подложена на масирана дронова атака през изминалата нощ. Московският кмет Сергей Собянин съобщи за 390 безпилотни апарата, свалени на далечните и близките постъпи към мегаполиса. За новините, Добрин Йотов.
0: Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такиячи. Властите предполагат, че има много загинали в частично срутен търговски център. 20 до 30 служители на мола все още са в неизвестност, съобщи общественият радио и телевизионен апаратор HNK, според телевизия Саши, е потвърдена смъртта на няколко души. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Полицията заяви, че опасността от вторични трусове е направила невъзможно започването на издирвателно-спасителна работа в засегнатата сграда. Десетки хиляди домакинства са без ток. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-голямото

0: големият град на централния остров Кюшу с население от около 700 000 души. Осложнява се обстановката в югозападна Франция, където вече 6 дни бушува най-големият пожар в страната от 1949 година до сега. Още 4000 души в голямата си част летовници от крайбрежието западно от Бордо бяха принудени да напуснат района, засегнат от пламъците. В Испания властите позволиха на жителите на 13 общини да се завърнат по домовете си, след като опасността от пожарите спадна. Премиерът Педро Санчес обяви, че пожарникарите са преборили стихията.
1: Трябва да отдадем заслуженето на всички онези мъже и жени, които останаха на огневата линия в много трудни и критични моменти. Благодарение на тях, вече започваме да обръщаме нещата в наша полза и можем да видим светлината в края на тунела, в борбата с тези пламъци. Казвам го с всички възможни оговорки, особено в сложните дни и часове пред нас.
0: В Испания метеоролозите предупредиха за нова гореща вълна, която започва от утре и ще повиши температурите до 42 градуса в североизточната част на страната. От Европейската комисия предупредиха за задаващи се екстремни условия в Унгария, Словакия и Чехия. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Още новини от нашата страна. Тече евакуация на близо 200 пасажери от пътнически кораб, заседнал в Пличини на Дунав край село Гомотарци, северно от Видин. Корабът е под швейцарски флаг с 186 пътници и 52 души екипаж и е заседнал малко след 2 часа тази нощ. Осигурен е бил друг плавателен съд, който да извози пътниците, но той не е могъл да достигне района поради ниското ниво на реката в този участък. Затова и заради недостига на питейна вода на борда на заседналия кораб е била предприета спасителната операция от служители на гранична полиция Русе. До късния следобед са били превозени десетки хора. Планът е операцията да приключи в светлата част на денонощието. Екоинспекцията в Бургас и басейновата дирекция започнаха проверка след сигнал, че на около 500 метра навътре в морето край Созопол над водата се издига тръба. Сигналът е подаден от гранична полиция, като се предполага, че съоръжението може да е свързано с заустване на отпадъчни води. От община Созопол уверява, че няма опасност мръсни води да попаднат в морето. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Тръбата вероятно изплувала миналата седмица. Проблемът е конструктивен, а не екологичен, заяви заместник кметът на Созопол Андрей Николов. По думите му няма данни за замърсяване на морето.
3: Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва и очевидно някои от тези котви се компрометирали, за да това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, категорично няма. Тези води, които се изливат в морето, са след пречистване.
2: Николов припомни, че подобен проблем е имало и през 2020 година, когато два пъти са изплували отделни участъци от колектора.
3: Изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината. Като от страна на изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект, след което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
2: Паралелно със съдебната процедура, общината ще възложи допълнително обследване на съоръжението и на морското дъно. Още днес районът около изплувалата тръба ще бъде обезопасен, а след това
3: ще бъде отново потоплен, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена такава. Ако просто е плува следствие на компрометиране на този участък, ще бъде издърпана.
2: След получаване на данните от лабораторните анализи, екоинспекцията ще обяви резултатите и последващите действия. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Започва отстраняването на близо 1000 каравани, кемпери и палатки, незаконно разположени на плажа в местността Карадере край Бяла, Варненска област. След проверка, извършена от полицията, екоинспекцията и няколко общински служби, на всички нарушители са били поставени уведомления за забрана за пребиваване на плажа, който е държавна собственост и зона за природосъобразен туризъм. Срокът за премахването на палатките и кемперите е 10 дни до 7 август. Глобите за нарушителите могат да достигнат 500 евро. Подробности в репортажа на Даниела Стойнова.
4: Милен Илиев, главен експерт в областната администрация, припомни, че през септември миналата година е приета наредба, която определя условията и реда за определяне местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинги в зони А и Б, като

0: регулиране в закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
1: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентния орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани и разполагани върху тях на съоръжение. А закона за устройство на Черноморското крайбрежие за дюните санкциите са от 1000 до 3000 лева. По наредбата, глобата за разполагане в имот, който няма подадено заявление към съответната община, за да се извършват такива дейности, глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Прокуратурата разследва като предумишлено убийство смъртта на 56-годишен мъж, открит мъртъв при пожар в къща в Банкия. По данни на главната дирекция пожарна безопасност, пожарът е възникнал умишлено. Сигналът е получен малко след 4 часа вчера сутринта. От прокуратурата съобщават, че досъдебното производство е започнало с оглед, а разследването се извършва от столичната полиция под надзора на Софийската градска прокуратура. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони.

0: 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Трефолони бе част от програмата на УЕФА «Ментори и таланти», а в последните 4 години беше шеф на съдиите в Казахстан. Тимът на ЦСКА 1948 излиза от 20 часа и 30 минути срещу Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Първият матч завърши 0-0. Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за реванша срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двубоят утре в първата среща Левски победи с 1-0. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Адзурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния тим на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Челси победи с 6-4 австралийския Уестърн Сидни Уондерърс в неофициалния дебют на Чаби Алонсо като менеджер на английския футболен отбор. Двубоят се игра в Сидни. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6-3, отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Информации и прогноза за времето ще чувам от Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. По ниските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и уисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 31. По Черноморето също ще е слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. На планините ще е слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен по билото на централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 около 16. През следващите 2 дни времето ще бъде слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. По-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони с слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат бавно, в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради пътно-транспортно происшествие на първокласен път 1-1 в участъка между Враца и Мездра движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. Мездра, пътен възел Моравица, първокласен път 1-1 и обратно за всички моторни превозни средства. Движението се регулира и подпомага от екипи на пътна полиция. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено по извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена

0: скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджета за 2026 година. От ПП и от ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд. За президентско вето на бюджета настояват също от КНСБ и КТ Подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Construction представя

0: повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: целено съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час.

0: Лилия Герцева. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, обяви лидерът на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
0: Каза Румен Радев, номинацията за вице-президент ще стане ясна, след като инициативен комитет издигна кандидатурата на Йотова. Добави още той. Президентът Илияна Йотова благодари както на него, така и на Прогресивна България за доверието и подкрепата. В пост във Фейсбук държавният глава благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. От Продължаваме промяната биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент, заяви председателят на Продължаваме промяната Сен Василев.
2: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
0: Каза председателят на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе утре по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова откаже да наложи вето, Продължаваме промяната ще внесе жалба в Конституционния съд заради спирането на пенсията за инвалидност без съдебен акт, въвеждането на, цитирам, де-факто почасово измерване на трудовия стаж и замразяването на минималната работна заплата.
2: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Каза Асен Василев, за вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяване на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит-половете на медии и политически партии до 20 часа в избор. Ден. Секциите с над 300 избиратели, гласуването да бъде изцяло с машини, приеха още депутатите от комисията. В останалите секции гласуването е с хартияни бюлетини. От ПП настояха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
3: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
0: Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Евросъюза да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства.
4: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
0: Каза Надежда Йорданова от Демократична България. 8 души са пострадали при верижна катастрофа между 4 автомобила на автомагистрала Струма в района на разклона за Бобошево. Двама от пострадалите са откарани в болницата в Дупница, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Все още няма пълна информация за състоянието на 8-те пострадали при пътно-транспортното произшествие, говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
6: По първоначални данни, двама души бяха насочени към Дупнишко здравно заведение.
5: А има ли тежко пострадали?
6: Мисля, че не.
5: По първоначални все още непотвърдена информация, първата кола се е блъснала в предпазната мантинела, а водачите на следващите три превозни средства са направили опит да избегнат сблъсъка, което е довело до последваща катастрофа. На мястото на инцидента работят екипи на полицията и спешна помощ. Движението се регулира от КАТ. Изясняват се причините за катастрофата. Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите по-късно, според коментарии, че трима от тях са транспортирани в частната болница в Дуплица. Пак по предварителна информация, двама от тях са в тежко състояние. В момента текат изследвания и установяване на травмите и на общото им състояние. От

0: Кюстендил, Кирил Фани.
1: Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътници от круизен кораб, който заседна миналата нощ при Ченина Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба по швейцарски флаг е имало 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи заради пониженото ниво на реката в този участък. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Владимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която бе закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера спадна до 88, днес барелът сорт Брент се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритет на подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката Хути, която контролира Северен Йемен, съобщи, че обстреляла с балистични ракети саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спортните новини обобщава Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборите на ЦСКА 1948, Спартак Търнава играят при резултат 0-0 10 минути преди края на първото полувреме на срещата реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Веднага след новините продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университети от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоята утре, в първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Занедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният българин надигра представителя на домакините Никол Чаварела с 6-3, отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гентофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Информации и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите към този час са от 22 градуса в Перник, генерал Тошево и на

0: нос шабла до 31 градуса в Сандански. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всички 186 пътника от круизен кораб, който заседна в плечнини Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Ето и подробностите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президентът какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Президентът благодари на Румен Радев и на Прогресивна България за доверието и подкрепата в пост във Фейсбук. Илияна Йотова благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент.
4: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
0: Каза председателя на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще успори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
4: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.

0: Ако президентът Лиляна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като план-сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ, от КТ Подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени за изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
1: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
0: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември, месец и половина, след като план-сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателя на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Работата на съда е не да поправя сметките, а да определи дали отделни разпоредби не противоречат на основния закон, припомни Панова. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщих от Националната агенция за приходите. Промяната ще засегне хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточниха, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяването на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит-полове на медии и политически партии до 20 часа в изборния ден. Управляващите решиха също в секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини. Отпадна избирателен район, чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
2: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
3: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
2: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
4: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
2: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините. След много спорове управляващите успяха да се наложат и район чужбина отпада. За новините Мария Филева.
0: Движението по магистрала Струма в посока Благоевград при разклона за Бобошево вече е възстановено, след като повече от 4 часа беше пренасочвано поради тежка катастрофа, при която по неизяснени до момента причини се удариха 4 автомобила. Пострадаха 4 души, 4-мата без опасност за живота, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. 3 души са пострадали при катастрофа на пътя Омуртак Търговище в района на село Презвитър Козма, съобщи директорът на областната дирекция на МВР, комисар Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им. По първоначални данни, лек автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в друг автомобил. Поради инцидент, движението в района се извършва в едната лента и се регулира от пътни полицаи. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в плечините на Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба под швейцарски флаг са и 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи поради пониженото ниво на реката в този участък. Промения ниското ниво на река Дунав наложи на оператора да спре контролирано първи реактор на атомната електроцентрала в Черна вода. От компанията оператор предупредиха, че може да се наложи спиране и на втори реактор. При сегашната ситуация властите в Румъния се готвят да внесат до 45 40% от електроенергията, необходима на страната в дните с пиково потребление. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която беше закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера барел сорт Брент се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритетна подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив, като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката на хутите, която контролира Северен Йемен, съобщи, че е устреляла с балистични ракети и саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спорт с Петър Ненов.
5: ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнението на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0, колкото приключи първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куеяр, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратаря Петър Маринов спаси удара на Марин Лаушич. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университет от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е днес и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. В първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански и членове Иван Вълчев и Марин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николу Чаварела с 6-3 и отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
6: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Видин, Габрово, Севлиево и Перник до 28 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 56% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде

0: някъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента.

0: В своя страна председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Плитчини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва с надпреварата за нов мандат. Репортаж от Мира Стефанова.
2: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
3: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
2: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да